0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Gu saioko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Zuzenean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Quiero es tu sonar. Música de Rihanna.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, be aldea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, leak it. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Leak it, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Gure.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez ditugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badak izue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, esatik handegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Gainerakoa beti gure kontu eta igande goiza bada batez ere gure lana hori da zuek entretenitzea eta zuek bueno, esnatzea batez ere ez moduz. Igande on goizeko 9ak dira. Sara Alonso, egunon zuri ere.
2: Egunon.
1: Egunon. Bajutxu hori zara hitz egitea.
2: Bueno, kostatzen da, igandetan kostatzen da.
1: Kostatzen da, bai, bai, bai.
2: Zuri jatzu kostetan?
1: Batzutan. Ja. Hori izaten da, egunan arabera, eguzkia aterako bat da, ondo, posik.
2: Ja.
1: Eta aterako denez, ba, oso posik. Gaur, bai.
2: Perfecto.
1: Venga, bagoazen aurrera, gaur kontu asko ditugulako, esan dakoa, atzo ere esan genuen, bueno, ba, datorren astean amaituko dela bitan saioaren denboraldia, ekainan ez duzu izango bitanik, baina, bueno, itzuleko gara noski. Eta bitartean, baino dugu, despedidea. Eta hausi izango da gure despedidea, bueno, ba, kolaboratzaile batzun azkena izango delako.
2: Bai.
1: Hori gero xago kontatuko dugu. Aurretik musika, musika eta musika. Tame Impalaren hau ezagutzen duzue, baina orain Jenniren remixarekin dator.

0: eta espektakular Tame Impala eta Jenny Elgarrekin Drakulan eta espektakular izango dena gaurkoan Sara Zimbarre.
1: Bueno, grazia industria.
0: Holako txorakeriak esaten ditugu, tarteka. Improvisatzen ari garelako batzutan eta bueno, ba holaxe, espektakularra izango da.
1: Hori da, noski baiet. Bueno, kontzertuen agendaren berri emungotzuet, bi kontzertu eta kontuz antzeslan bat. Proposatuko dutuet gaurko egunerako.
0: Vale.
1: Gero bestetik, zinez ditala izango dugu mentxe, bainat, eta Jonerekin.
0: Bai, azkena izango da,
1: Azkena izango da, eta gainera oso berezia izango
0: bai,
1: da.
0: Bai, gaur rolan jolas txiki bat egingo dugu eurekin.
1: Bai.
0: Gero kontatuko dugu.
1: Hori da.
0: Dena.
1: Eta, bueno, bi efemeride ditugu, bueno, gertatzen dena batean elkartu ditugula, ez?
0: Bai, hori da.
1: Tina Turner duela hiru urte hil zen.
0: Bai.
1: Eta gaur Bob Dylanek, laro eta sortzi urte.
0: Laro eta sortzi urte Bob Dylanek.
1: Ez bost, esan duzu.
0: Bai, laro eta bost, laro eta bost, bai, laro eta bost urte. Bob Dylanek eta, bueno, itzakia, ba, bere musika jartzeko eta duela hiru urte hil zen Tina Turner haundia. Eta bera ere, gogoan izango dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldea bueltan da espaldiko partez. Eta epe txiki bat orkestu digute, diskoaren lehen da biziko atala, iraian iritsiko da bigarren atala. Hau da ez esan diskotik ateratakoa 40 du izena eta euren favoritoetako bat esango nuke Baobabs Will Destroy Your Planet.

0: Gaztean, Bita.
1: Agian lehen aldiz entzun duzu kanta pequeñita, Jupp Lainen abesti berria da, ostiralian iritsi zena, eta hortxe duzu, eh? Pequeñita, Jupp Lainen eskutik. Eta hau, ba, aspaldiko kanta bada, Reality, Lost Frequency.
2: Sometimes I believe, at times

0: aspaldian entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burutik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa, gaurko Kiutixia.
1: Gaur saiatuko gara bi kiutixi jartzen, bai, atzo ez denulako bat bera ere jarri.
2: Hori da.
1: Venga ba, gaurko
2: eta
1: anzer.
2: Gaurkoa aukeratu dut, jo, John Mayer ez dugu entzuten gehiegi.
1: Ja, gutxi entzuten da, ja.
2: Bai, eta, bueno, pixkat, John Mayer zalea baldin bazara, edo espazara, kanta hau guai sartuko jatzu. Da bere azkeneko diskotik ateratako kanta bat, 2008 batean atara zegoen bere azkeneko diskoa, soft rock.
1: Pasadera,
2: eta, bai, eta kriston temazua da.
1: Venga, ba. Que... Wild Blue du izena, John Mayer.

katingo suen, mut ei saksaronen veri. Gazte amarte, hau izaten da, gazte guztien poskari. Sartutakoan ez da biratzen, gaztetan oin bezik.

0: Forever Young abestiaren samplea erabilita, Etxepean entzun duzu, Etxeperen eskutik, atzo esan genuen Etxepe badoala, ja utzi dutela, bueno, utzi dutela. Bueno, ez dute utzi. Taldea, desegin eginda. Mata un talde armatu ba.
1: Ez baina, bueno, haien ibilbidearen amaiera iritsi dela eta listo.
0: Hori da, eta beste kontu batzutan ibiliko dira, hemendik aurrera. Laister, zinezitala irekiko dugu, Beñat eta Jone hemen izango ditugu, eta jolas moduko bat egingo dugu eurekin. Musika gehiago, Lola Jaunen berriena dau.

0: diferentea, Lola Jaunen kanta berri hau, ez? Egin duen guztiakin konparatuta. Ez eskata raroa.
1: Bueno, gustau aljatzu edo ez, ez?
0: Arke geratu da ez egula gehiagik gustatu.
1: Ez, baina, bueno, nahi gauen jarri ze, interesantia.
0: Bai, bate gustatuko zaio, From Down Here.
2: Gaztea.

0: Kanpo aldea. Espazioa. Denbora tarte jakin bat. Eta espazio, sakon, horretan espaziontzi bat.
1: Barne aldea. Espaziontzia. Kontrol gela. Eguna. Ainhoa, Sara, Jone eta Beñat kontrol gelara sartu dira. Jonek eskuartean ontzi bat dauka. Ainhoa begira ari da.
2: Zer da ba?
0: Sorpresa bat ekarri dut. Eske gure azken eguna da gaur hemen.
2: Vale.
1: Hemen espazioan?
0: Espazioan eta espaziontzian.
2: Eta zer da ba? Zeu pari da?
0: Begira, zabalduko dut, eh?
2: Vale.
0: Sara, zuk ez ez zer esaten?
3: Ez que ez dakit zer esan, ez dut ulertzen.
0: Zer ez ez zaizu gure ontzia?
3: Oso politxa.
1: Ulertzen dut, Sara, gure misioa oso garrantzitsua baita gaurkoa eta zurre eta lur zaude, baina hartu dugun ardura merezi du.
3: Wow. Eta zer inbiogu ontzi horrekin?
0: Etxeko lan badaukagu. Munduaren amaiera.
1: Etxeak lur planeta.
0: Lur planetako etxeko lan bat noski.
2: Pardon handia da, eh?
0: Mundua amaitzera doa eta egin behar garrantzitsu badaukagu. Beinat?
1: Gu desagertzen garenean, nola jakingo dute gu existitu garela? Hau da, astralurtarrek, zeko goratuko dute gutaz?
0: Ba, zero beto pelikulak baino.
1: Zeide jauna, Jone, horretarako da potea, ez da?
0: Bai, potenen barruan, bakoitzak,
3: bai?
0: Pelikula bat sartuko du.

0: eskatu, sentitu naiz aktorea. Aktorea? Bueno, bikoizketako aktorea.
1: Zer guai egon
0: da, eh? Ai, zuen, jo nerri, hola, bineatu ni batxe barria. Txalo, bero, bat zuen, zeuna. Ai, ama, zein tentxoa, espazen zian jarraitzen dugu?
1: Bai, bai. Potea eskuartan daukagu.
0: Potea, kutsa, beltza, eskuartean dugu. Eta mentxe ditugu lau pelikula. Beinat, Jone, esplikatu ze, jendea gongo da, jota ma, arritxuta, gertatu banarekin.
2: Claro, lehen esan dezuten bestela, gure, bueno, demoraliko, gure azken saioa
0: da.
2: Bai, eta askotan, alako azken egunetan, edo, bueno, bai, ekartzen dira pastak, ez, ekartzen dira ez, ba, ospatzeko zerbait.
0: Bai.
2: Guk orduan ere bai erabaki dugu gutixi bat utzi behar degula, gure espaziontzian, eta pelikula bat. Bakoitza bere pelikula ekarri du, baina, bainat, zeba.
1: Bai, pentsatzen hasi nintan, zetegu, gure azken eguna balitz, ez bakarrik irratia, baizik eta lur planetan, ez? Beti, badago, ez dakite, uste dut aspaldi botatzela esperimentu gizara, espaziora, ez? Pote bat dituko, robot bat, dena delako, espaziontzi bat botatzen espaziora, gizakien objektu sorta batekin, norbaitek topatu ezkero espazion, jakinalizateko guzer garen, nor garen apur bat, ez?
0: Vale.
1: Abesti bat sartu zen, ez dut osondo goratzen, baina olako gauza sartu zen. Beraz, ze pelikula uste dugu gutako bakoitzak ordezkatzen gaituela ondo, edo ez dakit ondo gutxienez, guk bialin egun dugun mezu hori, estarrotarri esateko gizakia hau zen.
0: Hau da, ez, edo hau zen, kasu honetan, desagertu ekingo dalako.
1: Bai, bada gara ja.
0: Gure espezia.
1: Zatenekea.
0: Ja, bizitzak inazpertuta.
1: Zatzu flatoa eman dita dena, ja.
0: Bale, orduan, bakoitzak pelikula bat aukeratu du, estralurtarrei emateko. Bai. Hau, zuena da, eta hola, ikusiko duzue, gu zer ginen. Bale, nundik hasiko gara, nola planteatu duzue?
1: Zuek astea. Bale. Bale, zebetik guk asko hitz egiten dugu, eta gaur zuei intzutea tokatzen zaigu baita.
3: Bito, hasizu.
0: Venga, bale. Alakoetan, pentsatu dut, normalean...
1: Datos rubias de pelo en pecho.
0: Ez, estatu batu arrek erabakitzen da biela ze erakutsi estralurtarrei orduan. Pentsatu dut, Relatos Salvajes Argentinako pelikula aukeratzea. Zergatik, ikusten dutelako gizakiak baduela bere alde ilun desastrea, eta uste dut estralurtarrek jakin beharko duten bazter bai dala. Relatos Salvajes badakizu zardan, igual ezagutza duzu.
1: Aspaldi guztiak, akordatzen joan pelikula.
2: Bueno, oker ez baina, Relatos Salvajes ez da... Ora, pelikula bat, pelikula txikia asko
0: ditxuna barruan. Hori da, historia diferentia. Dira, bai, egazki bat, gertatzen dana, eskontza, odoltxua, errepidean sortatzen dane, bueno, pike bat, gehiago ezin dugu kontatu egia zan, ze, bueno, baina, iruditzen jat dala, hain, bueno, ez, egia da, esageratu bat dala dana, baina, bada, ostras, estralurtarrek hau ikusiko bat zuten, zer pentsatuko lukete, ez? Gutaz.
1: Baina, zuk eman idietzun ideia orduan da,
0: hoxe,
1: gizakia txarra garela, eta eskerrak desagertu garela.
3: Gizakiaren alde negatiboa dauken pelikula bat ekarri dau, etxelen konpartitu dugu, eta nik positiboa.
0: Justo kontrakoa.
1: Venga, bota zara.
3: Bai, nik aukeratu dut Intokable.
0: Ah, bale.
1: Ai, ama.
0: Cute.
3: Bai, zara cute.
1: Frantzez eskolan beti jartzen ziguten.
3: Bai, osea, ez da gitzen bat bider ikusi duten pelikula hori.
0: Ah, bai, eh?
3: Azakotan ikusi dut. Eta, ez da git, irutze jat, munduan gauze txarrasko da zela, baina bitu pelikula hortan agertzen dana oso nada, eta hori gora ipatu behar da.
0: Justo kontrako alde argitxua.
3: Hori da.
0: Okeratu dozu.
1: Oso onda. Gainera baita pentsatu, estraurtarrek hori aurkituko dutela enabiziko aldiz, orduan pelikulan ere norra agertzen den garrantzitsua da, zain judeari gana ematen, orduan hor, ez gaita sunun pertsona bat, baita kasunetan pertsona beltz bat, zure pelikulan ezagita inoa olakorik dagoen, edo pelikula osoa den jende zuria.
0: Ricardo Darín. Beti, Argentina aipatzetan.
1: Bueno, gustatzen zait, estraurtarren zan Ricardo Darín da gizakiaren ere du. Bai, zuri ezkerro inoa. Bai, gustatzen zait, sentitzen aiz ordezkatu.
0: Bai, ez da.
1: Bai,
0: politzatzen. Gustatzen.
3: Bai, eta gero igual estralurtar batek ikusi aldau zer dan gurpildun aulki bat.
0: Claro, igual ez dago jakingo, zer da.
3: Normalizauko
0: dute.
3: Eta gero normalizauko daue, ez, gizaki zoro batzuk eta euforiko batzuk, eta gero normalizauko daue gizaki bilobotzoneko gizakiak.
0: Azte popurria, jasoko dute.
3: Bai.
2: A ver, bani...
0: Sara, oi, Sara, barkatu jo, nene.
2: Es que,
0: Sara,
2: claro, nik pixka korto zirkuitau dut pelikula gaukeratzerako orduan, baina aldeberen grazioso iruditzen zait, indeten aukeraketa, porque bat baino gehiago.
1: Bat baino gehiago, jone, pota txikia.
0: Zalantza
2: naukan, zalantza naukan.
1: Pota txikia da.
2: Vale, baina, vale, alet bi bakarrik, bueno,
0: iru aipatu, vale, iru aipatu, baina batekin geratu.
2: Batekin geratu, vale. Es que lehenko pelikula jarri detena izan da bitxos. Animaziozko pelikula, ja, ontsertan kriston grazia ingo zian. Izati hori pelikula, eta zatea, ah, bitxuak bakarri bizitzen, eta itzegiten dut eta marrazki bizituna.
1: Engainatzen ez da dut. Ba, gure bitxuak ez dut ez zerrezat, ez dut itzegiten gure bitxuek.
2: Ordan, airetzen zen, bastante divertida risa, eta bitxos aukeru dut, ze bitxos izan zen, nik usat nere, lehenetariko pelikula animaziozko ikusen honaz, uste, Disney,
1: bai, nire baita, bai.
2: Aterazuten lehenetarikoa, za?
0: Eta beti izaten da, Rigoberta Bandinietan hoietako bat.
1: Bai.
0: Bai, ha, uste nahu bezala, beti esatezan zerbait.
2: Bai,
0: inurretako bat. Rigoberta
1: Bandinietan. Inurretako bat, bitxosen.
0: Bai.
1: Pelikula daka, ideologia oso marxista bat, orduan bapatea ez talurtarrak ikusiko gute hau, eta segote,
2: Bai, horan, pixka diverti garrasiru
1: izan. Langileak? Batera?
2: Gero, noski, euskal pelikula bat esartu behar noan, eta...
1: Unibertsolariak, unibertsolariak.
0: Haupa etxe beste.
2: Ba,
1: agur etxe beste.
2: Aukeratu dut handia. Gustatu zintzaidalako, eta ere irutze zaitelako diverti garrisa pentsatzea erraldoia daudela. Euskera zitze egiten dala munduan, eta erraldoiak daudela. Osa, irutze zait bastante diverti garrisa, jolaztea estalutaren buruekin.
1: Ostra,
3: kakau bat, gure estalutarra.
1: Erabaki du, estalutarrak izorratzean bat diazur
0: despistatzea.
2: Claro, despistatzea.
0: Hori da, osnua, bai, bai.
2: De hecho, es que ya bizarrada un dixaua. Sartu dut, beste pelikula bat, pentsa detena, como ser John Malkovich, ez dakit ez daukaz, ez dakit ikusita. Bizarrada bat.
1: Super bizarrada,
2: bai. Osa, da fumada bat. Eta, es que, pentsatu dut hori, en plan, guazen kontatzera, ez soltarrei, egizaz dan zerbait, eta gizakizaz txorauta gaudela, porque bagaude.
0: Bai, bagaude.
1: Bagaude, gira.
2: Orduan, abidez, como ser John Malkovich, gomendatzen dutela ikustiare bai, da bizarrada bat. Orduan, iru hauetatik zein uste zute.
3: Azkena.
2: Danego.
1: Aukeratu, erraldoiak, marxismoa, edota, zainia pelikun lehentan, dobleak ez, klonak sortzen dira, ezakit nondik sortzen diren, ez?
0: Aukete ideipez.
2: Kontua da, bueno.
1: Bai, konta bat probat, zeuna da.
2: Ben bakar daukat ikusitxa, baina eta duela jaurte batzuk, akordatzen aizena. Ez, akordatzen aizena, baina.
1: Bai, bota, bota.
2: Da oso lo bat. Akorazen zena.
0: Onda zigara.
2: Da zulo bat, azulo hortan sartzen bazera, bilakatzen zera John Malkovich. Da John Malkovich bilakatzea da munduan gertago altzaizun gauza onena. Orduan mundu osoak nahi du John Malkovich izan da zulo horretan sartu.
0: Bale.
2: Eta orduan da mundu osoa zulo horretan sartu nahi xan. Bueno, hau da, sinopsis oso bizkorra, eta gero berriz ikusi beharko genuke gauza gehiago daudelako bitxartian, baina hau da, akordatzen aizena.
0: Bale.
1: Osos.
0: Baina
1: aukeratu behar dugu?
2: Ba, uff.
1: Bitxos.
0: Bitxos.
1: Bitxos.
2: Venga, ba, ni bitxos ikin ixe.
0: Venga, bale, bitxos.
1: Ba, nik bi aukera dauzkat.
0: Ez da balio.
1: Baina, nahiko argi daukat aukera, baina lehen daizi azalduko izuetzein baztertu dudan, baina lehen daiziko aukera hori izen Pride pelikula, pelikula britainiarra, komedia oso ona. Pride.
2: Pride,
1: bai, bai, bai. Justo azteburuntariko ziren. Aurreko azteburuan. Oso polita da, ez da? Super polita. Lauroiko amarkan kokatua, greba garaia, tatzerismo garaia hartan, eta aldiberean LGBTQ plus kolektiboa nola batu egin zen, eta garaia hartan, nez eta orain oso zentratua gauden, LGBTQ plus eskubidea dila ezkontzazakitzen, ba LGBTQ plus borroka ere, bazen garaia hartan, mehatzarien aldeko borroka, ez? Eta egizutelako, haien borrokara gehitu erakusteko, haiek ere, pues, haien eskubideen alde borroka egiten dutela, ez? Eta dena oso komedia era batean kontata, baina oso polita da, eta... Oste noen baita garrantzitsua da zela, ez talortarrik jakitea, ba, emakumeak eta emakumeak, eta gizonak eta gizonak, ez, eta ez bitarrak ere existitzen dela.
3: Guzti hori maigainan jartzea.
1: Bai,
3: oso ondo.
1: Baina hori bazertu dut, eta erabaki dut sartzea, Rocky Horror Picture Show.
2: Ah, vale.
0: Ai, ez dakit zer da.
1: Zer estar urtarrek ezagutu behar dute musikal bat zer den.
0: Vale.
1: Gainera ezagutu behar dute Transilvaniako gure bizilagunak.
0: Vale.
1: Eta oso, oso, oso kuirra den pelikula da, oso baita koloritzua. Ez? Jo ne konta apur bat, gujun ginen martzen dara ikustea musikala.
0: Bai, bai, bai. Hortaz ez zen duzu, bai, bai,
1: musikala. Pelikula ez da bendria, bai, zarra da, bai. Bai, Susan Sarandon, Susan Sarandon da, oso oso gazte.
0: Bai, kontatzen duten,
2: bai. Oso divertigarria da, bai.
1: Eta baita oso bizarroa, baita ere oso, eta gitze ideia eramango luketen espalurtarrek, eta bat ere reala, pelikula, berez, ez da.
2: Baina ondo pasako zuten hori ikusten ikusten.
1: Bai, dantzan, oso ondo pasando lukete, bai.
0: Eta ez, pelikula bat ez duzuena erakutsi nahi, baina ez dugu esango Torrente. Torrentek ez du balio.
2: Ez da gure buruan.
0: Bale, hori da, hori da, hori da.
1: Igual ez da urtarren pelikula bat, ez da kit, ez? Ze agian baita ofendi turgolituzke.
0: Nola da, Mars Attack.
1: Mars Attack eta olakoa.
0: Olakoa ki ez duzu.
3: Ete, de repente.
1: Ai, baina ete politxada.
2: Ete oso politxada.
1: Oso, zelatik, zaki eta ez da urtarra lagun dira, bai.
3: Beitu, hori zen alzan, kapsula sartzeko.
1: Egia.
0: Sartuko dugu ete.
1: Venga, bukatuko dugu ete sartzen.
0: Ajo, itzepen ez daukadala soinu banda, eteren azen, ez politxada. Bueno,
1: nostalgikoentzat eta gizakien nostalgikoentzat zeia desagertzea gaude.
0: Agur, bagoaz, desagertzen, iru, bi, bat, agur. Bueno, Olivia Rodrigo geratuko da, planetan, hori bai. Aiztu eione, beinat, eskerrik asko, superplazerra izan da, ikasturte honetan hemen txizan zarete, datorren ikasturtean ere bai.
1: Bai,
0: noski baiet, eskerrik asko bikote,
1: disfrutatu,
0: igualmente, maite zaituztet.

0: saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Lehen ere aipatu dugu gaur efemeridetan bi artista haundi. Eta lehen da biziko abarekin hasiko gara, Bob Dylanek 85.

0: Ez gara oso originalak izan egia da. Abesti hau aukeratzen Knockin' on Heaven's Door. Baina zergatik ez aukeratu abestirik politena?
1: Hori egia da.
0: Hola bada. Bueno, bitxikeria batzuk batetik bere izena dala Robbie Zimmerman. Bekenekien. Iniz ez dut pentsatu, Bob Dylanen izena zein zan, eta begira, ba, Robbie Zimmerman. Eta, bueno, ba, teoria asko daude, batzuk diote poeta bati esker hartu zuela izen hori, beste batzuk futbol jokalari bati esker, orduan, oraindik ez dakigu, zein dan kontua. Baina, abeste hau ere aukeratu dugu, barkamen abesti badalako, Sara.
1: Txura dana dauko.
0: Bai, Sara Launtz izeneko emakume batekin ibilizan Bob Dylan, orduan zan, nola da Jesus Playboy neska. Playboy badakezu hauek neska hauek agertzen zenak
1: bai,
0: untxitxo bai. Oiek. Ba, oietako batekin zebilen. Sara Longs izenekoarekin. Eta adarra jarri zizkion Bob Dylanek. Eta Sarak topatu zuen neska bere etxeko sukaldean gozaltzen, lasai. Bai, eta orduan, bueno, ba, abesti hau kantatu, bueno, kantatu, komposatu zion Sarari, ba, barkamen askatzeko, baina etzuen lortu, eh? Etzuen lortu, agur, oso ondo, Sara. Osten gara. 2016an literatura nobel saria eskuratu zuen, poesia idazteko, ba, oinarri berrian jarri zituelako Bob Dylanek. Eta, bueno, ba, gaur, 85. urte horren ospatzen, ostras, harritu nau, eh?
1: 85 urte hauek.
0: Ostakit, 85. Ostras, Leicester, 80, eh?
1: Bai.
0: Gure, haitxitxea da, eh?
1: Bai.
0: Piskat.
1: Bueno, bai. Denbora.
0: Denboraren, ba, hori da. Ba, Bob Dylanek, 85. Gaur, eta gaurko egunez, ba, kasu honetan Bob Dylanen urtebetetegunean, zendu zan Tina Turner, gure Tina Turner. When I was a little girl. Original txoagoak izan gara, ez dugu Simply the Best abestia aukeratu, eta hau benetan ederra da, River Deep, Mountain High, barkatu, Tina Turner gaurko gune zendu zan, eta hausia itzikia abestitzarra hoentzuteko.

0: Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Gita, zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, gitak baino ez.

0: goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Hola, kaixo, ze moduz, egunon, egunon, hortxe gaude baitopera. Amarrak dira, igandea da, eguzkia atera da, eta dena gure alde. Bitan, saioa maikak arte. Bai. Sara Alonso.
3: Egunon.
2: Eu, ondo gaude, eh?
3: Bai, azkenek ordu bai, ja. Ondo, bai. Baina gauza intenso asko ordu honetan,
2: eh? Bai, bai, bai, bai. Bueno, gero kontatuko dugu. Zer datorren, baina aurretik. Eira, Focus Running, Rosalía, hementxe, azteko. Ongi etorri bitan saiora.

0: Fokurrani entzuten ari zara, bueno, berak Fokurran, hola esaten du, ez du rani, ez zaten.
1: Fokurran.
0: Hola egiten du, morzuan ez da gizardan. Rosalía, hemen txe, abesti mundial honetan eta aste honetan Londresen izan da.
1: Bai, bueno, Ibor, edo Aibor izeneko sariak ospatu direlako, Aibor Nobelo sariak, bale?
0: Nobelo.
1: Hori da, ostegunean manatu ziren Londresen eta Rosalía bera saritua izan da, nazioarteko komposatzaile onenaren saria eraman dau.
0: Jo,
1: Eta, sí. Bai, jo, hori bada gara ikur potentea, ba, nazioarteko komposatzaile onenaren saria.
0: Bai, bai.
1: Gero beste artista batzuk bai saria jaso daue, besteak beste, ba, San Fender, Lily Allen, Lola Young, edo eta duela gutxi deskubritu dugun Jacob Eilon.
0: Yes.
1: Bale, bizari eraman ditu. Gu asko fijatzen gara, bueno, artista berri honenaren saria
0: bai.
1: Zein izaten dan, ze hor deskubrimentu asko egoten die. Eta Jacob Eilonek, ba, bueno, artista berri honenaren saria eta kanta honenaren saria eraman daube, bai.
0: Ba, Jacob Eilon ere, ba, sarituen artean, oraintxe jarriko dugu bere kanta, baina aurretik. Zer izango dugu ordu honetan hementxe bitan saioan, Sara?
1: Ba, disko bat aletuko dugu. Duelazte batzuk pendiente geratu zitzaigun disko bat. Buf, kale egin behar izan hauen azte horretan.
0: Bai,
1: Maite Garmendia etorri izan niri ordezkatzera.
0: Hori da.
1: Eta eskerrak.
0: Bai.
1: Eta Bruno Marsen The Romantic disko aletuko dugu.
0: Oso
1: bere azkena. Vale? Gero bestetik, Ibon Fernandez, gure gossip boia izango dugu hementxe tendentzia berri baten inguruan. Ze kontua da, bueno, musika entzuteko taberna jarri direla martxan.
0: Bai, kurioso ba, eh?
1: Bai.
0: Listening bar.
1: Listening party, listening bar.
0: Hori da.
1: Piskat, bueno, horrekin lotutako zerbait kontatuko digu. Eta ze gehiago, bito, kiutixe bat ere.
0: Bai, gaur bai.
1: Eta momentuz hori.
0: Bueno, hori eta
1: eta
0: nahikoa da, nahikoa da. Bai, bai. Kabituko gara gaurkoan ere 11 arte hementxe. Jacob Alon Eilon aipatu dugu. Hau da bere abestirik ezagunena eta saritua. Aibor esan duzu, ez?
1: Bai.
0: Sarietan Don't Fall Asleep Jacob Alon.

0: entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa, gaurko Kiutixia.
1: Esan dugu gaur bikoitza, Kiutixi bikoitza jasoko zanutela, eta bigarren hau, nik aukeratu dut Rostam artistaren azken lanetik, aste honetan kaleratu dena, American Stories. Nire ustez da abestirik politxena, baina zalantzari gabe. Clairorekin batera egin du, Clairoren ekoizlea izan dakoa da Rostam.
2: Egia da.
1: Bai, eta hemen, elkarrekin ari dira, gainera gustatzen zait pila bat Clairo sartzen danean, bukaera bukaeran sartzen dalako, eta ba. Eta zieraia da, bueno, ez dakit, maixulan bat. Rostam eta Clairo jardia bestionetan.

0: Gaztea. Bitan.
1: Zepolita, Rostam eta Clairo Hardy, abestian Hardy antza da François Hardy, aktore frantsesari eskainita.
2: Abeitu, bai. Elegantea.
1: Dena da polita, bai, oso ondo. Eta polita izango da gure kontzertuen agenda, hori ere badatorrelako. Gaur, oika baino, beranduago, ari gara?
2: Bai.
1: Kontatzen baina,
2: baina bueno,
1: kontatuko dizugu.
2: Hori da, inoiz izta berandu arratsalde honetarako plan bat, ba, bentsatzea edo egitea. Jo, gainera bito, duela gutxi, egon nintzen, igande arratsalde batean,
1: bai?
2: La Oreja de Van Gogh ikusten.
1: Zer moduz?
2: Ba, flipatu nauen.
1: Bai,
2: karo, nigo nintzen igandean.
1: Bai.
2: Eta biraz izan larun batean.
1: Hori da.
2: Eta larun bateko kontzertua oso kritikatua izan zan.
1: Bai.
2: Ba, maiaren urduritasun gatik, bla, bla, bla, bla, bla. Bai. Baina, kreston egurtua eman sotien. Ta, bai. Nigo nintzen igandean, eta izan zan zora garria.
1: Ba, behitu.
2: Eta,
1: ba, bueno, posten gara.
2: Bai, eta esatean nahi nagoena zan, jo, egun horretan konturatu nintzela, igande arratsaldetan olako plan gehiago egin behar dira.
1: Bai, bai, bai, beste buelta bat ematen dio zu igandeari, ez?
2: Guztiz. Batzutan,
1: jo, igandea izaten da, bueno, gaur igual, egualdi ona izan da, ondartzarako aprobetsatuko duzu askok eta askok, baina egia da, kulturaz gozatzeko eguna edo momentua izaten da, bai. Ez igande arratsaldea.
2: Eta azte burua luzatzen duzu. Horregatik,
1: bai.
2: Bueno, karri ditut bi kontzertu eta antzaiz lan bat, bale?
1: Bai.
2: Lehenengo proposamenarekin hasiko gara, ze gaur Usurbilen Rukula talde. Yeah.

0: Gaur igandeko plana, rukula, usurbilen.
1: Bai, bueno, gerrespaldi manau, ustot, garagardo, esagardo guna da, leurak
0: usterbait,
1: eta horren baitan da kontzertua. Ez da plantxarra.
0: Lasaitasunik ez orduan.
1: Ja, bueno, hori da. Lasaitasuna nahi baldin badoztu agian jarrita ikusi dezakezun antzeslan bat ikustera joan zaitezke. Aiaraldea ekintzen faktorian hortxe laudion, bale, hortze leku polita dan hori.
0: Ez dut ezagutzen?
1: Ba, oso gertukoa da, oso txikia eta oso familiarra. Orduan, bertan izango da eriotzak Eduardo du izena antzeslana.
0: Bai.
1: Eta...
0: Ba, hementxe izan genituen,
1: Bai.
0: Edurne Azkarate eta Intzalkain, torriz ziren, obra honen.

0: honetaz hitz egitera, bitan saiora aspaldi.
1: Aspaldi, aspaldi.
0: Ta oraindik ere jarraitzen dute, holtza gainean, ba, antzeslau nau egiten, gaur laudion.
1: Oraindik badagoelako jende asko ez duela ikusi, orduan, Orida. Bueno, oa hortxe duzu aukera. Eta maitzeko, beste kontzertu bat, kasu honetan Jimmy Jazzen, eguraldi honetik pues, alde egin nahi baldin badozu, sartu zaitez Jimmy Jazzen, full cap talde izango delako.
0: Jimmy Jazzen gaur full cap, eta rukula usurbilen, eta eriotzak Eduardo du izena, laudion. Dena azturetzat.

0: Gazteako erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan. Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko matraka? Gossip Boy. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Alto dagoen, ez da? Eta alto dago. Zer gertatzen zaio? Ari naiz geisten eta ez da geisten,
2: baderra,
1: boin bai. Ez da unai. Ai, ama, ez, ari nintzen esaten nire momentu favoritoetako badala, Begia da, enaz pelota bai izaten abil. Baina egia da, bai, bixiposa ematen digula. Igande goizetan gure, Ibon Fernandez, ekaixo, Ibon.
3: Egunon, hau bai dela poza niretzate, hau entzutea, zuen partetik, niretzatu pari badela komen egotea bitanen, eta oso urte polita egin dugula. Koraindik pare bat asteburu geratzen da, ezta?
1: Hau eta torrengoa.
3: Hori da, azkenengoak dira, eta balantzea oso positiboa, oso gustora nago zu.
1: Bai, igualmente, Ibon, ze gustora. Gaur gainera, bueno, tendentzia asko ekartzen dituzu, baina batez ere, inspirazioa izaten da erredakzioa. Mm. Gazteako erredakzioa, edo, bueno, gazteako lantaldea.
3: Hori da.
1: Eta gaur ere bai, ezta?
3: Gainera, gaurko kasuan, gaurko protagonista, uste dut, bueno, uste dut ez lankidea da, baina uste dut, berak aipua dogintzu momentuan zuek hortzinetela.
1: Bai.
3: Zuek ere lekuko zuzenak zaretela, eta ligatu nintzen zur eta lur hau esan zuenean.
1: Akordatzena zuen horpegiak.
3: Txiburi galatu nintzen, gainera jakin da, aurreko asteburuan ni diskoteka baten egon nintzen da. Ba, berak hau esan da, galatu nintzen, ba, flipatzen. Lier Larrañaga, hemen dik agur bat.
1: Lier, zuretzat, mestua.
3: Lier gure lankideak esan zuen aurrekoan bazkaltzen, astronetan izan da hau, esan zuen, ez duela inoiz, diskoteka bat, dantzapista bat, dantzapista bat, baina diskoteka bat edo klub bat zapaldu. Ez dela inoiz diskoteka bat erdi hon.
1: Uri oso, adierazpen fuertea da. Bai, bai, ze, diskoteka bat, ez dakit, nahi gabe, ez da?
2: Amasi urtekin, lehenengo ikasbideian, ez dakit zelan esan.
1: Horre,
3: ez da. Nik esan nio, baina, seguru, pentsatu ondo, favorez, ez da posible. Salou nesta
1: ere.
3: Adin bada, ukagu Salou, ez dakit Ibiza, Mallorca, ez ez, eta halako jende hori nipa dago, Igual estintzio prozesuan egongo dira, baina bat geratzen da, eta Lier daudetako bat, emendik musu bat Lier.
1: Erresistentzia, haupa Lier.
3: Eta hortik tiraka gaurko gaia. Dantzapistak hilda daude.
1: Oh.
3: Dantzapistak amaitu dira, eta hori da hain zuzen ere Charlie XCX-ek bere kanta berrian planteatzen duena.

0: Dantza bai, Dantza pistak hilda daude Charlie XCX-en ustez behintzat.
1: Gogoratuko dugu berak Brat izeneko diskoa aurkeztu zuela duela bi uda, disko oso dantzagarria, klub erritmoekin eta batean biraketa bat eman du, eta bere garai bateko soinura itzuli da, ba, roka badauka, aldi berean, ba, bueno, ba, bere modura egindako musika da guztia, bai. Pop rock hori, baina bere zigilupeko pop rocka, eta bere kanta berean rock music kantan esaten du, gori ba, literalki hitzezit, Dantza pistak hilda daudela, edo Dantza pista hilda dagoela. Uh-huh. Badakizue norra zerretu den azken ordu hauetan aipu hau entzun da. No. Ba, Dantza pisten erregina den Madonna.
2: Ez que ezin zan izan beste bat.
1: Hori da, ze Madonnak hain zuzen ere uztailean Confessions bi disko aterako du, hau da, duela 20 urteko Confessions on a Dance Floor diskoaren bigarren atala, musika bai. Dantzagarerekin, eta Instagrameko post batean Madonnak argazki galeria jarri du karusel bat, eta kopi bezala azpiko testuan idatzi du ondorengoa.
0: Bale, bota.
1: Zure dantza pista hilik sentitzen bada, musika desegokia jartzen duzulako izango da.
0: Oh, wow.
2: Eta menziona bindotza, Charlie XCX?
1: Ez du aipatu Charlie XCX, yeah. Baina garbi dago, nori erantzuten ari zaio, nahu esan da.
0: Bestera eta, batera, bez, kasu honetan, baina bai, bai, ari da, bera, taz, imaginatzen.
1: Dudari gade, mundu guztia zira, Charlie Shade, oh my god, end it Charlie, amaitu du Charlie-rekin, akabo, eta ja, liskarronekin, ba, postu gara, ze tokatzen zen bizka, doalako saltxa ere egotea musikaren artean, eta alako, ba, bifak aspaldi aipatu gade ginen.
2: Bueno, menos kalerrian azkena azte honetan, egon die, baina, bueno.
1: Oie, beste hon batera
0: bai, mesedes, bai.
1: Zuntza galdera azkarra, dantza pista zalak zarete, kluba gustoko dituzue, diskotekak, azkenengo aldia, noiz, zuen kasuan?
2: Niria, oindala pare bat aste, Alicanten.
0: Abeira,
2: bai?
0: Ja. Niria, Barcelonan duela lau bat urte edo bost, olako bat.
1: Gustoko dituzue?
0: Justo hori bai, diskotekan arabera. Bai. Baina, enaz nio oso zarea, nik neixeo dut taberna, eh? Taberna zuloa gehiago gustatzen zait, baina, bueno, bai, diskotekan arabera. Hau, Barcelonakoa, enaz akordatzen izenaz, baina ondo zoen, gustatu zitzaidan.
2: Bai. Nik parrandarik onenak diskoteketan bota ditut.
0: Bai, eh?
2: Osea, euneko un.
0: Benetan,
2: aire libreko diskotekak, bueno,
0: ah, ez ditut ezagutzen.
2: Benidorren, Alicanten,
1: bai. Osea... Nire eta barna zalean naiz, baina egia da, diskoteka baten sartzen naizenean, ez dakit transformatzen naizen, edo beste pertsona baten bilakatzen naizen, espazio handiak, hola, sabai altuak, aire girotua, ze igual, uda parte sartzen bazara diskoteka batean fresko zaude, askotan diskotekak areto ezberdina dituzte, eta segunda ze ambiente nahi duzu mugitzeko aukera daukazu.
0: Nikolak horik ez dut ezagutu, hori ere egia da, igual hori da, ze hori errazmataz eta bada, ez?
1: Edo Apolo, Barcelonan, eta haudeko oso onak dira. Aldi beren garestiak dira, hori alte txarra, diskotekeen prezio oso garestia dela. Baina zuentzat, bueno, zuentzat edo entzulentzat, badukat beste aukera bat, eta hortik zehar ikusi dut, tendentzia berri bat, diskotekei agur esateko moduan gaude, eta mendik aurrera topatu ditugu mundu mailako hainbat hiriburutan, listening barrak, edo entzuteko tabernak, edo baita ere ditzen diote honi, hi-fi bar, edo, bueno, hi-fi bar, high-fidelity tabernak, esango dugu.
0: Vale.
1: Zer dira, hauek, azalduko izuela.
0: Bai, azaldu. Ikusi dut irudiren bat eta estetikoki oso politiak dien, esango neuke. Baina, ez dut ulertzen zein dan planteamendua.
1: Bueno, kontua, gizartean ikusten gabiltzalazken aldean joera bat, iraganera bueltatzeko joera, gaur egungo presakor daude, azkar bizitzeko grin hori, dena abiada bizian. Ba, orain, ikusten duguna da beste joera hori, kontua moteltzeko joera, lasaitzeko joera, eta listening bar hauek edo hi-fi edo high-fidelity taberna hauek planteatzen dutena da, besterik gabe, zu modu erlaxatu batean giro lasaian eta patxadaz
0: bai.
1: Musika entzutera joateko aukera. Taberna batzuk dira
0: bai.
1: Sekulako soinu ekipo ona daukate yeah. Oso ona, vinilo zentzun dezakezu musika bertan.
0: Eta vinilo pillo bat estanterian, ez da ikusi oso, oso polita da hori,
1: oso polita da, eta vinilo bidezko musika entzuten da bertan, eta aparailoak dira oso onak, hau da, bozgorailoak, nien ez teknikan oso jaioa, baina ikusten da hor dirua dagoela, inbertsio handia dagoela lokal hauetan, eta besterik gabe da, elkartza zure lagunekin edo bueno, ezazagunekin taberna batean eta elkarrekin hortzen entzunga edo gen vinil hori entzutea eta zure bakarrik baita ere patxadaz elkarrizketat izatea zure lagunekin gertukoekin diskoteka batek sortu dezake yeah. Burrumba hori atzen utzita.
0: Vale, baina galdera da. Bertara joaten zara eta zuk aukeratzen duzu musika, vinilo bat hartu entzuten duzu zure lantal, lagun arteko hortan, mai inguru horretan zuk bakarrik entzuten duzu hori, denek entzuten dute zuk aukeratutakoa, nola funtzionatzen
1: da? Claro, hor dago aparailu bakarra, bat eta bakarra dago, vale. Eta nik uste du lokal bakoitzak bere modus operandi izango duela, baina ohikoena da lokaleko jabek edo establezimenduko jabek beraiek, euren ekipo propioa kontrolatzea,
0: eta
1: beraiek musika preskriptore bezala nahi duten musika hori entzungai jartzea. Zubertarazoa, ze bakizu taberna horretan musika ona jartze dutela, eta horrexegatik sortzen da fidelizazio hori. Musika ona dutenez, bertarazoaz, musika entzutera, eta lagunekin lasa egotera, ba hori ba, eserleku batzuetan, butaka batzuetan eserita, eta esan barra dago, gainera, diseinu aldetik ere oso taberna erakargarriak direla, altzariak direlako, ba hori ba, oso finak, dena dago oso zenduta, moda mundu ere presente dago, beraz ez da musika bakarrik, beste arte batzuk ere esartzen dire menzakuan.
2: Ikusi da hondik, bueno, indala gutxi ikusi nauen, olako lekuren bat, eta oin zelan hasi dien listening partyak egiten agertokia undietan, ba, hasi omen diebe bai itzen listening partyak olako taberna txikietan.
1: Listening tabernetan.
2: Bai, diskoak aurkesteko eta, en plan, diskoa osorik entzuteko, ez? Ez dakit, nik hemen ez dut ezagutzen inobe hori.
1: Lekua proposa da, Gainera, esan barra dago, zuen normalean musika jenderekin entzuten duzu,
0: Ez, eta komentatu, eta ez da komentatzen.
1: Hori, gaur egun igual, autoa da lekua karra, kompainian joan da musika elkarrekin entzun dezakezuna. Azkeneko, zeginuen bidaia bat lagun batzuekin, Santiagotik Donostiara, eta esan honos, aspaldian musika lasai lagunekin entzun gabe kantak abesten denok batera, ez dago beste espaziorik. Alakoetan oso ekintza individualista da, eta horrek niri pena pixka dematen izan, alako gauzak partekatzea gustatzen zait, eta eskarrak hemen gaztean gauden gu ere musika partekatzeko.
0: Baina gure bada salgu espena, ez? Entzuten dugu elkarrekin, baina bueno, lanean ari gara dago, baina normalan
2: ez da egiten. Gure lankide Julen Igorasek dauko beti bere maian bifurkadore bat.
0: Entzuteko
2: elkarrekin. Beitu entzun hau, eta askotan gertatu da momentu hori, ez? Guazen entzutera batera.
1: Bai, igual lau entzun gailu, lau ez, bi pare jartzeko aukera, bifurkadoren bidez, ez da. Bai,
0: eta pik askotan entzuten duzu. Hemen kasu honetan, alkoholik saltzen da, bada, ez du?
1: Baina, karo, saiatzen dira, alkohol oso bereziak ere eskaintzen, esan dugu diseinua, eta, bueno, ba, baduela puntu oso fina konzeptu honek, listening bar hauen konzeptuak. Adibidez, Grazian, Barcelonan badago bat, oblikuo jaifa izenekoa, honek urte batzuk badara matza lanean ja, esan bezala Grazia auzoan, eta hemen, ba, diseinu fina izateaz gain, modak bere pixua izateaz gain, kasu honetan, lokal honetan, Kataluniako ardo naturalak ere topatu izakezu, probatu izakezu, eta jana ere topatzen ezak, hau da, edaria badago, baina nik uste dut edaria runtaz gain ere gauza finak eskaintzen saiatzen direla.
0: Genero aldetik, musika genero aldetik, ez dakit, ez dut imaginatzen igual, oi punk abesti bat, edo nola izango da hori, tabernariak erabakitzen badau, ez dakit ze estilo jartzen
1: da. Oinarria jaza da, eta gara, joko dugu historiara, ze lehendabiziko hi-fi taberna, edo, bueno, estilontako listening barra, Tokion sortu zuten 1926an, pentsa noizkoa den hau, duela egun urteko asuntoa, Cafe Lion izena du taberna honek, gaur egun martxan dago Tokion, Japonian, eta hauei Japonian ongaku kisa deitzen zaie. Musika kafeteik elitzateke itzulpena, eta han bat baino gehiago dago, baina Cafe Lion da ezagunena, eta lehen da bizikoa martxan jarri zena, eta hemen funtsa zen, leburua zen, mendebaldeko kulturako jazz musika Asiara, Japoniara gerturatzea, eta jazza zen oinarrian eskaintzen zutena. Baina gaur egun ezagutza ditugun beste hainbat listening tabernetan, beste genero batzuk ere uztartzen dira, adibidez, badago bat Bangkoken, Tailandian, izena du Freaking Out the Neighborhood izeneko taberna, eta hemen LCD Sound System, Kraftwerk, edo, bueno, beste estilo batzuetako musikak ere eskaintzen dituzte, baina denak vinilo formatuen, euskarri ez vinilo.
2: Guai da hori, Xarma dauko.
0: Bai, hemen inguruan hola badago baten bat.
1: Topatu ditut Madrilen eta Bartzelonan, esan dako obliku hori Grazian daukazue Bartzelonan, eta beste bat ere badago Bartzelonan Willy Hi-Fi barri zenekoa, hauek honen jabeak dira Luis eta Santiago, eta hauek hasi ziren Miamin lagun artean musika entzuten taldean, eta esan zuten guazen, ba, hau Madrilgo kaletara eramatera, ez, Madril esan du?
0: Hori da,
1: ez hau Madrilen da, barkatu hori da, guazen hau Miamitik Madrilgo kaletara eramatera, eta sortu zuten lokal hau, Willy Hi-Fi Bar, eta ziziren ba, pasio hori Madrilgo kaletan eramaten. Aipatu dudan bestea Bartzelonako oblikuo izeneko hori, hau ere kuriosoa da, zesan dintzuet diseinuak garrantzia duela, hauen lokala superfina da, eta jakizuela, beraien establizemendu hau, eraman dutela beste beste, Milango Trienalera, eta baita Londresko Serpentin Galeriko espazioetara, erreferente modura. Leku oso bereziak wow. dira, eta ara joan dira, azokaz berdinetara, beraien negozio modelo hori saltzera, eta munduan barrena gehiago zabaltzera.
0: Zein interesgarria, listening bar, listening tabernak, entzuteko tabernak dira, chill entzuteko, mira, chill out, hori hilzan, bere garaian, eskerrak, ze, bueno, orain beste tendentze bat iritsi da listening bar hauek, ba, viniloan entzuteko musika, eta batez ere, ba, lagun artean, entzuteko.
1: Eta ea kugan iristen den, Euskal Herria, ez dakit bat emate gongo den, bat ematek zabaldu badu, esan dezala WhatsAppez, edo ideia hortxe dago, zu proposatu, eta sortu lokal hauek, zen nahi dugu taldean elkarrekin musika entzun.
0: Bai, bai.
1: Ze jarriko zenukete zuek, izango bazen urte boterea, vinilo hori, bueno, zuek aukeratzeko?
2: Nik Olivia Dean, euneko eun.
0: Nik, ontsa bertan, igual, Georgia Smithen abesti asko gustatzen zaita ustot, estilo hortako musika ondo legokela, entzutea. Vale. Bai, baina, bueno, ez dakit igual oso
2: sofistikatu adalako. Zuk jarriko zenuk?
1: Igual, begira, justo, egun hauetan asko romantizatzen nagoenez iluntze ederrekin eta argi politarekin eta urre kolore horrekin, ez elkain. Oso iluna da bere musika, baina asko laguntzen dit egun hauetan testu inguru hori musikatzeko, beraz.
0: Ah, ez da txarra.
1: Bere Bridges Daughter diskoa, lehenengo diskoa.
0: Vale.
2: Vale.
0: Edo likeli ere ez da txarra, ez?
1: Ez da txarra. Ona, ona.
0: Life in the heart, hau. Izenin barretan. Zatzatze.
2: Ja, kemen daukagun.
0: Hori da, ez? Aprobetxatuta, hemen txe daukagula.
1: Ibon
0: Fernandez, dizkerrik asko.
1: Zue.

0: Gaztean, bita.
1: Eta bagoaz aurrera, poliki-poliki, amaika karte izango gara zurekin, diraren momenturik onenak entzun arte behintzat bai, eta igandero bezala disko bat aletzera goaz, ez listening bar batean, baina bai zure irratian, zure belarrietan, kasu honetan. Zara, tazuk aukeratu duzu diskoa, Bruno Marsen disko aukeratu diguzu.
2: Bai, ez de potentea da, Bruno Marsekin gertatu dana azken aldi honetan, jagoaikoa da bera, bale, 10 urte izan da disko berririk atera gabe, eta bere laugarren albuma aurkeztu zigun duela aste batzuk.
1: Bai.
2: Hori bai, 10 urte hauetan tarte horretan, ba, kolaborazio oso arrakastatxuak egin ditu, ba, tartean Rose edo Lady Gagarekin.
1: Rose.
2: Claro, izugarrizko buma.
1: Bai.
2: Eta akortan az, hemendik asteatik ez daten ginula, Bruno Mars, oso ondo kolaboak, baina zure diskoan noizko,
1: ja,
2: ez?
1: Ja, ja, ja. Iritsi da
2: eta ilusio egiten digu eta kritikak disko atemporal moduan izendatu dauz, esan nahi dau horrek. Ba bueno, esaten daue estilo nahasketa desente egin ditula eta aldiberian entzuterakoan ba aspaldiko kante ba. Gogorazten dotzula, vale?
1: Piropo ona irubitzen jat, eh? Atemporala izatea.
2: Bai.
1: Ba, esango nuke baietzek, gero iraunkorragoa izan leike. Bueno, ez da, gero kalitatez zelakoa da, baina.
2: Hori, edo zein momentutan entzuteko disko bat izan
1: bai,
2: aldala, ez? Bai, guztizadoz horrekin. Enauena, pixka pena muten duztena da, diskoa kritikatu dauela asko, esanez, kanta batzuk entzuterakoan, pentsatzen duzu, ba, hau entzun dut, edo ez dakit nork onelako kanta bat du, bale?
1: Vale, vale.
2: Komentari horrek diskonekin oso ohikoak izan dira, baina ez da bereziki ona sentsazio hori, baina gu horretatik aprobataratau joeten saiatuko gara, bale? Horretatik gain, horretaz gain, ba, disko hau entzun biharra dauelako.
1: Vale.
2: Referentziak oso garbi dauz, kanta askotan, eta adibidez, ba, bueno, jongoare, aurrera entzuten, bale?
1: Vale,
2: bestela aurreratuko naz. Berak, hori bai, klaru itxi dau, bere referentziak zeintzu diesen, maigainan jarri ditu, lotzabarik, eta hau esan da, ba, guaitxiz entzutera leloko kantar, Risk It All.

0: honen lasten da diskoa, ez da?
1: Esango nahi guen baiet.
0: Bai, ez da?
1: Esango nahi guen baiet. Vale. Ontxe bertan ez dut gogoratzen, baina bai. Bueno, konturatuko zinaten, Bruno Marsen alderik mexikarrena ikusi dugula, edo entzun dugula, azkeneko minutu hauetan. Bueno, honekin irekitzen dau diskoa, bolero honekin. Eta imaginatu dezaket, erresasko gainera kantau erderaz.
0: Hori esan behar izuz, ascendanian instrumentala da, eta uste duzu kantua hasiko dela norbait gazteleraz kantatzen, eta orduan oso arraroa da ingelesez kantatzen entzutea norbait, ez?
1: Guztiz.
0: Bolero batean, hori hola da.
1: Eta nik uste horregatik kaleratu zagoela indala batzuk, kanta honen erderazko bertsioa, lo arriesgo todo.
0: Ez!
1: Deitzen dana, bai.
0: Benetan?
1: Bai, a ver.
0: Bela kantatuta.
1: Bai, eta ay. Bueno, ez da.
0: Si yo fuera un chico.
1: Bai, da pizka si yo fuera un chico. Vale, ordan, nik ez dut gomendatzen, geratu gaitxezen bertsio originalak. Eta listo, vale? Kontua bueno. Da, bueno, beraitaren partetik sustrai latinoak ditxula, konkretuki Puerto Ricokoa da beraitza, vale. Eta bertatik datoz ba. Ba, referentzia guzti hauek. Excelentzia da erabiliko nauen, bera deskribatzeko erabiliko nauen hitza, bai bokalki dauken timbriagatik, lortzen ditun nota altu horiengatik, gizonesko bat izan da, ez? Mm-hmm. Ez dala oso oikoa, tesitura horretan entzutea gizon bat, eta flipantea da. Perfektua da. Disko, eski benetan,
0: Bai.
1: Eta kritikariek, kritikoak asko aipatzen daue hau, eta ni guztiz adoz nau.
0: Perfektua da bere ahots kantaera, dinosu.
1: Perfektua da disko osoan dauken bilakaera.
0: Bale.
1: Ba, musikalki gustua oso nabaria dalako, eta estilo guzti hauek oso modu naturalean txertatzen ditzulako. Mm-hmm. Bruno ez dau sekula bolero bat entzuten ikusi, entzun. Ja,
0: baina egia da, ondo sartzen dala, egia da. Bai,
1: claro,
0: bai.
1: Eske excelentzia da, bera definitzen dago.
0: Talentua.
1: Hori da, talentua. Gainera askotan entzun dugu guk Bruno ba, fanka egiten, ez? Bere lehengo diskoak olakoak zien.
0: Dai.
1: Eta garai horrekin lotzen dugu, baina bueno, egia da trantzizua, banaiko naturala izan dala, onera.
0: Horrengo kantantzuma dugu, gustatzen zait bere izena.
1: Cha-cha-cha.
0: Cha-cha-cha.

0: Hemen redakzioan, bueno, redakzioan ez, gaztean, Miramonen, baten bate, itzein genuen Michael Jacksoni buruz, eta baten batek esan zuen, nikenekien, baina esaten dala teoriak diotela Bruno Mars Michael Jacksonen zenbea dala.
1: Askotan ikertu dut gai horren inguruan, benetan esaten dut
0: zuzue. Zan duzula ez den lentziana eta talentua, eta ia da kantatzeko era oso ona dala, eta ia da baduela timbre hori eta Michael Jacksonen antartzen diotela, baina bere zenbea dala, ja igual gehiegi da, ez?
1: Nik benetan jarraitzen dutela pentsatzen, osea, bere referen zia hundienetariko bada, ikusi duzu dantzan Bruno Mars.
0: Bai,
1: claro,
0: ya. Bai, baina, bueno, bai.
1: Exagera, bueda, bueno. Bigarren kanta, hau, osea, entzun eta iruditze jat Silk Sonic berak izan dako proiektuaren diskoaren barruan sartuz daiteken kanta bat izan aldala. Eta bueno, gero segei hau esateko, bagenekin Bruno Mars oso erromantiko azala, baina nik uste diskonekin, bastakit, pastelari gindatxoa jartzen dutzala.
0: Ez que pastelo itxua da,
1: Oso pastelo itxua da, bai, pastelo itxua da. Imaginatzen dut goizetan esnatzen, dantzan eta loreak ematen, eta hori da kontatzen dagoena letretan.
0: Ja, ja, romantikoa.
1: Bai, agian gehiegi. Baina, bueno, gustatzen zaigu.
0: Agian, mesedez, utzi lasai egoten.
1: Utzi bai. Pastela, algo batera.
0: Utzi pastela.
1: Hori da. Beste baten bilagoaz.
0: Venga.
1: On My Soul.

0: bere On My Soul abestionetan gustatzen zait, bai?
1: Oso, Bruno, bueno, Marvin Gaye edota James Brown etorri alzaizkiogu burura, hau entzuterakoan. Nire konkretu kibito, tortzen zait Mario Carreko joku baten.
0: Ui, ez dakit, ai, Mario Carre ez dut kontrolatzen.
1: Imaginatzen dut, kanta hau Mario Carre bai. Jolazen eta fondotik ez dute.
0: Ja, badu ez da, olako bideojokoek eta badute olako estiloa, baina nik ez dut asko kontrolatzen Mario Carre.
1: Bueno, ba, imaginatzen dut,
0: vale.
1: Baina gustatzen zait, hortik ateratzen ari zenean gustatzen zait.
0: Imaginatzen zait, jutor jolazten.
1: Bai. Bueno, azala ezin dugu, diskoaren azala ezin dugu albo batera utzi, zer kontatzen guzko azalak. Ba, egia zen, gauza hundirik ez oso minimala da, fondo txuria du.
0: Simplea.
1: Bai, azal guztia eskuz eginikoa dirudi, Bruno agertzen da erdian marko bat borobiltzen dau, bere aurpegia eta bere azala, eta honek ba, oroigarri itxura edo zerbait bastakin nostalgikoa transmititzen dau, bale? Uh-huh. La rosak eta kateak agertzen die horringuruan, eta hauen simbologia ba, bai dala potentea, ez? La rosak maitasuna adierazten dau, eta kateak ba, zerbaiten lotura. Ordo, bueno, simpletasun horretatik bere potentzia, tara dau. Nahiko esan nahi klasikoak.
0: Bueno, eta ya da de romantik da, dizgaren izena, bai. Ba, ez du inor, ez? Engainatzen, kasu honetan.
1: Hori kritikatu daue, oso bai. Basikoa eta oso simple izan dela gaiekin.
0: Ja.
1: Baina, bueno, diskoa entzun.
0: Vale.
1: Ondo sartuko zaizu.
0: Entzungo dugu, The Romantic diskoa aletu dugu, hau On My Soul.

0: bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.
2: Ba, segi, bitan entzuten orain, bai, amaiketan, badidaren momenturik onenako. Horiek ere, bai. Eta gu bagoaz, listo, Sari?
3: Ba, egin dugu, zenbat gauza hor duen, eta,
2: egin dugu, bai, orain, kafetxo bat hartzera goaz,
3: hori da.
2: Eta guzkiaz gozatzera. Ondo pasa, eskerrik asko hortxo gotegatik, datorren astera arte.

0: goizeko 11ak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago, didako onena, labur.
2: Ya está, bukatu abestia.
3: Le faltan bi minutu gehiago, eh? Es que podría echar
2: lasai
3: asko abesti horrek, bai?
2: Hori da. Ba, ez dauzkagu bi minutu horiek, edo badauzkagu teknikoki, baina inbertituko ditugu beste hontan. Jongizte gaur, epatu bezala familia mediko ene una. Eta horrein galdera, eh? Ya ez emantziparen abeste galdera bat. Nork ez du ezagutzen, familia mediku izan gabe, familia guztiaren, edo zergatik ez, mundu osoaren mediku den, edo ala sentitzen den pertsona hori. Eta badira batzuk, etengabeko zaintza, barrotik ateratzen zaien.
3: Ez dute txarrera egiten, son así.
2: Bai.
3: Son medikos, jaiotxatik dira medikuak.
2: Horrela sortzen zaien, bai.
4: Bukazi hori dute, falta dute titula
2: margolariak.
3: Gure arbasoen garaietan jaio balira, izango lirateke tribuko kuranderak.
2: Hori, txamanak,
3: hori da.
2: Akaso, lehar bada agian, zu izan zaitezki horietariko bat.
3: Hori da.
2: Zehazki gaur eta gaurtik aurrera gainera, testiz batekin jakin jala izan
3: guztu,
2: familia medikuen eguna, zu berez teorian tituluz familia mediku izan gabe, celebratzeko ospatzeko moduan zaren,
3: hori da.
2: Beraz, Jongiren celebration ikutu batekin, hola, Jongi, testiz!
5: Tasa todo mundo, fika,
3: fika, baita ere balio du, toda esta auxiliar, kursillete batekin duzula, ATS, ez da horrelak, baita ere family mediku bilakatzen direnak, zintzana de jo, baita ere, bai. Bueno, egin dezagun gure astapenetara, gure gaznarora, gaztetasun garaioietara, ese primer amor, lehen gogorkeria petxuan, ezin egonik duzunak, que te dan pal pelo, lloras,
2: baizki. Maite minea esaten zaio.
3: Izan zarazu, jendearen petxu,
2: alegia, egintzatu hemen nigar.
3: Nire petxura, neurritera. Has terminau con el canalillo mojau y no de sudar, baizi, eta beste ere malko azotzen. Bai.
2: Baina ze, tipo, laguntze aldera edo...
3: Bai, claro.
2: Edo beste interes...
3: Es, laguntze aldera beti ere...
2: Beste arkeztizu bat ere jaramonik egin, minuta zaude, zato zona nigar egitera, eta ea horrela...
3: Zatoz nire petxura, izan zara doktora corazón.
2: Ah, vale.
3: Atendena.
2: Jendearen bihotzak zenerritu zu.
3: Hola, denek zurekin kompartitu nahi zuten. Petxoko minen, ezin soporta hori, bakarra zinen mundua.
2: Familia mediku zara, fijo.
3: Lehen pedo hori, eze koma etiliko de la cuadrilla.
4: Bueno, zu, pedotik koma etilikora.
3: Bueno, bai.
4: Aldea dago, eh?
3: Bai, egia, venga, ez dugu drastiko jarriko. Llamazte tu aladia. Edo hori beharrean izan
2: zinen zu. Kafea gatzarekin.
3: La que egon zinen kopeteti elche mientras echaba los pimientos y toda la chala y lurrera, toda esa papilla que dices, ¿dónde coño se ha metido todo esto?
2: Ese momento tan janditune que hay meste piper gorri.
3: Bai. Bueno, bigarren puntua, izan gorrikeria kankatartean, azkura belarriatxean, que andas koja, edo que tus gases huelen a muerte, zuk badakizu zerk sortu dio nori.
4: Bueno, uste duzu, alegia.
2: Ah, alegia, daukazula dizkide bat, sintoma horiekin.
3: Nik ez dut esaten, que tengo el título del rey Orsichili.
2: Vale.
3: Esaten du, que tu, zuk, zara, doktora, familia medikoa.
2: Beti daukaztu diagnostiko bat proposatzeko, ezta?
3: De hecho, badakizu zer sortu dizun. Los gases te huelen fatal. Andas con problemas últimamente zenarrarekin. Eso es eso.
2: Oye.
3: Bai, hartu, metete arnika por el
2: buyuyu.
3: Metete arnika por el buyuyu, que gozeko duzu. O sea, badakite dena. Nik ez, ni harina ez hipotezi kasua jartzen.
2: Arnikak egiten du zerbait, hortik sartuta?
3: Ez dakit, bada espada, no probeiz. A ver si...
2: Ez probatu, eh?
3: Gorrikeria kare.
2: Esan du adibide bat jartzea gati bakarrik.
3: Hori da. Bueno, dena, dena, arre, dena, janki zenzo. Horrela, bai. Zure etxean... Norbait medikoaren era joan behar baduzure zirkuloan tu familia.
2: Bai.
3: Zuzenean joaten dira. Edo nabari duzu, eto te lo comenta normal, edo nabari duzu pizka bat izilpean joaten direla, porque igual tu te ofendes, porque zuri ez dizute konsultatu.
2: Aleia, zure gainetik salto egin izan balutu.
3: Hori da, nola baita esateko. Edo ohitura dute joan aurretik, esatea, begira asun, ez da bariz, que me está tocando un poquito... Zer iruditzen, joango naiz medikoaren era?
2: Ze azken batean pixat, familia medikoak benetakoak ere hori egiten du, ez da? Gero zure gaitz hori edo dena delak hori bideratzen du espezialistetan.
6: Ah, oh, eta, ez?
2: Oh, eta igual zuk ere etxean rol hori daukazu, ez?
6: Espezialistetara.
2: Kusi, bai, zoaz medikoaren.
6: Espezialistaren edo joateko ze behar da.
2: Volantea.
6: Bueno, total, egun, ez dakit, zure adinarekin, askotan adinarekin, kadet te crees menos de nadie. Nire berrogeita masei kastainarekin ja los políticos esaten dutena.
2: Bosta jola.
6: Bai, beste, oza, pa teatros
2: dena egiten zaitu sinez gaitago.
6: Hori da, te haces como, eta askotan medikoak ere oso gazneak dira y también te crees un poquito ya, menos.
2: Askotan pensatzen dutu, gone, jakingo du ni baino gehiago.
6: Baina, jende honek, claro, nola, ya venían médicos ellas, medikoaren era, bakarrikan joaten dira behar dutenean medizina bat que ellas no pueden recetar porque berak ez dute recetari horik.
2: Uste duzu medikoa zalela, baina eskumain hori ez daukazu.
6: Medikoaren era joaten zarenean ya te sientas como alde batera porque begiratuko diozu esaten dizuna como de reojo esan ez, bueno, hori zuk esaten duzu.
2: Hori da zure literatura.
6: Hori da, nola baita esateko ya ari zara desafio bat bezala egiten. Zu zara pertsona bat, eta ni beste bat, eta jo ze tanto como tu, Porque tu tengas horre regaren mierda hori.
2: Horri nik ikusten dio da risku bat, peligro bat. Bada jende bat medikoaren era joan, eta esaten duen eske medikoak puto idearik ez dauka.
6: Bai,
2: bada kizar daukadan.
6: Badao jende bat, badao jende bat, bai, bai. Eta bueno, importantea, eta azken puntua, kapasa zara ezagutzearen limite hori pasatzekoa, alegia adibide bajarriko dizut, Jules, zaudeko los txikis hortera zabatean, etxandu una garimba y comiendo unos jumpers hor, lasai, la terraza, eta ondoan, etortzen da beste
2: familia. Zena garimarekin eta zen jumpersekin, pikarrolak banatzeko, tío, ez?
6: Bueno,
2: tipia batera,
6: mezcla hori de gusanitos con birras y...
2: Están
6: pauriados. Eta ondoko maira etortzen da beste familia bat, y el chaval tiene vendao, kapazara zu hor sartzeko, oza, barrera hori, ez ezagutxearen barrera hori zeharkatu eta esateko, ze bendaz ez da mal puesto, hori gaizki dago. Kendu jozu gaur egun ibili egin behar dute, hori eta horrelako hor jate da.
2: Baina den dioz duzure buru gari
6: autoridade bat. Oso mediku familikoa zara, hori da, bueno, ja, te digo, abioi batean bati, ladontaran tantan, da, mediku irik badago, hori levantaz la mano, da horrelakoak.
4: Hori hona litzateke, Badago medikurik da bai, ni titulurik gabe, imaginatu, Tia.
2: Bueno, berez denaiz, baina badak izte regin zu.
6: Bai, hori da.
2: Ez que txikitan ikusten nuen hospital central.
6: Ja, bai.
2: John Gitesti sonen bitartez beraz, jaztuk ere jakin beharko zenuke, gaur, familia medikoen egunean, zuri ere celebrationik badago gizun edo ez. Eskerrik asko aldo pare.
6: Ez dazko.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Etxea, ez dela.
2: Ostia, norbait nirekin mesedez.
3: Etxea, ez dela.
1: Jatetxea, oso. Oh, bai, bilorkaz, egunon.
4: Egunon.
1: Bilorino, zer moduz daude, ondo?
4: Ondo, haietan galizia kurso bukarara, igerri da gogo utxikin esan duela.
1: Bai, joder, nik hemen emozio bat eta bildu nahi nuen, eta egia da, bai, ikasle jendearia pixkat nekatzen asita, eta
4: ventanati begira, eta... bai, ventanati begira, igual diona atorrela.
1: Jodik,
4: Bueno.
1: Gauta bat komentatu nahi nizun edo galdetu nahi nizun bitiorkazte.
4: Bota.
1: Esan dugu, askotan, herriko festak betiz. Andrea izan da, bere herriko jaietan, behasainan, eta
4: bai.
1: Urtean behin

0: Zan ez zito jan, ez tegoen enten poke bat jandot.
1: Hola.
0: Baina hori bat baten egon nintzen festivalien.
1: Bai,
0: eta domekan etxien inguzen, eta zan gaben, ba, ez dut zukadatu berrez ebe. Eta nire bi lagunek atosa bien lamakuma,
2: bai.
0: Eta nik poke bat. Baina bai, berez, lamakuma egiten muten zate, bilur barik.
1: Horra.
0: Zuebe bai, ez?
1: Baitare, baitare, baitare.
0: Ba, bai.
1: Aldun!
0: Aurrera.
1: Okazio guztietan, bitxon, bai.
0: Ba, betxu, nire lagun batek arrozaren lamakuna, baina arrozaren falafelena. Ba, getu zaten falafela.
1: Ai, garbantzua.
0: Txutxirio egin itxen dena.
3: Bueno, asko zuzasun garriagoa izango.
1: Ai,
0: baina. Pentsetan dut, baiet. Eta, jake... Txitxirio ekin egiten dan, ba, gaur ingo berba, lekale iguru.
1: Ja, ostia, azten liga lekaleena, bitxokaz. Bai.
3: Eta azten lotura zendo karri ezun,
0: Bai, kusti otorre eta...
2: Ni oso lekale zalean naiz.
1: Oso fan lekaleena.
2: Oso.
0: Ba, betxu, jongi, erosiot liburu bat, naukena aspalditik nahiko pendiente, eta lagundu duztena gaurko saioa egiten, eta igual datorren aztekoa be ingo eta jazta.
2: Lekalitzen
0: da...
1: Lekalitzen
0: da... Lekalitzen da, la cocina de las legumbres.
2: Ah,
0: da liburu bat, ataraz hauena Fundación Alicia izenekuak, Elbulli izeneko jatetxeekuak, zentazio bat, zientifiko batzukin, bai, zientifiko batzukin, zutu zabien, elkarte bat, itxezela Alicia, Alimentación y Ciencia. Eta zaiz justen egin bat liburu, eta horretako bat da, la cocina de las legumbres, da holan tapa laru bat, daukena, eta hor duen, barruen dauko zientifikoak esplikauta lekaleen mundua, basikamente. Eta hor duen, lehenengo gauza da, zer da lekale bat, ez? Euskera oso argixa da, porque itzaren etimologiari erreparatzen botzau, da leka eta alea. Horre, edo zein lekatan datolen alea.
1: Ba, jo, leka alea. Horrek neukan da sekulez dugu ikusi.
4: Mitxorka, zukaldari eta filologoa.
1: Baita ere. Etimologia ez eta beste, claro.
0: Hori da.
1: Baina, runta ez dagutu genuen aurreko batean, orain leka alea.
0: Bum, hor txera, repente. Hori, gure inguren dago asko esautzen ditugunak, ez? Adibidez, txitsirioak, horrotariko babak, beltzak, txuriak eta hori, dilistak, illarrak bebai, nahiz da illarrakoin, oza, justuin gara izan dauku, eta fresko jaten baitxugu, barazki bezala behatu behinken.
1: Vale, ja.
0: Eta gero dago, fruitu lehor bat, oso ezaguna dana, bebai dana lekale bat, dakitzu ezin izeleiken.
1: Baba.
3: Garbatzua?
0: Ez, bat askore normala hua, oza, bat gustoko duen, alam.
2: Pistatxoa.
1: Ez kakauetea?
0: Hori da.
1: Bai, kakauetea, bai, lekale da.
4: Leka batean dator?
2: Bai. Lurraspiko leka batean.
0: Kakauetea lekale bezala...
1: Bai, bai, egia.
0: Kontxiratzen da. Lo que pasa que dauko koipea burtsua geisha, eta horren fritu lehor bezala jaleike, eta ez da... Txitxirio gogor.
2: Zetxarra den ez da mierda, Amerika rejaten.
3: Kakauetek erreman, nijatet.
2: Gor.
0: Anurta jatu bai asko.
3: Nijatet.
0: Sandwich bat, ditzen dala peanut butter and jelly, tipo
1: mermela arekin,
2: Ez zerda sois.
0: Benetan.
1: Oso kalorikoa, zaldi berean.
3: Ez. Bueno, a ver, kirola itxea almezu, ezkenen kakaueta.
2: Kirola
1: itxea almezu, arkumea ere, ez da
3: kalorikoa. Kaloria honak diez,
2: atikai. Dema maizkorri egiten mazut, te puedes meter un cochinillo en repetxo y espalda.
3: Jakin bitzeten ezate. Jakin me.
0: Bueno, kirola itxea almezu, crema kakauete ondo ongo da, baina askoro beto da lekale batzuk jatea.
1: Asko duen, bo!
0: Da super alimento,
1: da.
0: Fatema gare...
1: Oso elikagai kalorikoa da.
3: Baina da, proteína...
1: Oso kalorikoa da, zuk, ez.
3: Bueno, baina ez dugu izten.
1: Hemen bitxorko, ikusten badugu...
3: Kaloria honak
1: zire. Arrakala bat, ez tabai darako, segitu anekite dugu. Horta da xea. Ez
3: dugu lekale krema, eta lekale koso...
2: Haciendo la Iron Man, no? Claro.
0: Bai, oza, kaloria mordoa dauko crema kakuete.
1: Vale, hori zen.
3: Hombre, a ver, hori zen magotatze jozun baita.
0: Bai. Nik beti asko, alba.
1: Andrea, zira bat, eh?
2: Talizto. Tu roncoa.
3: Baina, guen sartzeitzu ez dela protein high, low calories, eta bie, que oso
1: no dao. Aixkaxal punta txiki bat, jatzen badi oztu horrek ez togaia bat tere kaloria dira, eta zu gara ailea.
3: Bak izo ez jamaia zuen.
1: Vale.
3: Oso
1: zorik eta zabatzen.
0: Bai, hori da. A ver, básicamente, lekaleak diela superalimento bat.
1: Vale.
2: Eskatu dut,
1: Ba, baina, ez da guzti lantzani. Badaki guzti esan dugun, bako itxatago menberetu itxeran eta ezkal horti mugituko.
2: Barkatu itxe.
0: Ez, zima, nire kaldu, ezkal. A ver, superalimento bat diela, ze, basikante, nutriente esentzialak die oso altuak, eta mugatu biharreko nutrientiak, doki oso gutxi, ba, jo, que ze, zero kolesterol, adibidez, demotako mineralak eta vitaminak, eta beste egin bat.
1: Baina, ona gira.
0: Die,

0: 3-10 oso onak. Osa,
1: oso,
0: impresionante.
1: Oso.
0: Bai, bai, oso onak. Baina hoki inkonveniente txikitxo bat, danok ezautzen dagoena. Eta diela, flatulentziak.
2: Ai,
3: oh, segi da.
2: Bai.
1: Vale.
0: Bai, igual, neguan, bueno, ba, etxea berotzeko ondo datoz.
1: Bai.
0: Baina udan aprobat sozialagoa garela eta hori.
1: Ja.
2: Bueno, eta gero, niri, pentsa, tilistak lente jazemat gustatzen zaizidan, asko molestatu izan dit etxean, gurasoan etxean eta bizi ginenean, igual udan, ez da, uztailean, iritsi...
0: Aintzonen platu lentziak.
2: Ez, iritsi etxera, uztailean, ez, eguardi batean, jarri maian eta antxe lenteja bero-beroa.
1: Egin ensaladan, edo, gau.
2: Hori ba, hori ba, hori izan dira Maria bat,
0: bero bat, bero beroa. Bai, bueno, básicamente, flatulentziak die, ze, honek, kale dauke, karbohidrato nivela oso ondisa, oligosakaridua, gehitzen diego.
2: Oligosakitzeko.
0: Eta hau, esteetan sartzen danien, gure mikroorganismoa, segitzen da, deskomposatzen, ja, eta horrek sortzen ditu aireak.
4: Zergatik eta pasatzen pastakin daola?
0: Ez daukelako inbeste.
4: Inbeste.
0: Eta gero ez dakit, hori zirotatu miko notzuke, baina ez dakit izango dien berdinak sakariduak, izango dien oligosakarido, edo beste batzuk izango dien. Hori igual pinatxok erantzun dike.
4: Bueno. Nahi, hobeto.
0: Nik garriko txet truko pare bat,
1: Zatulentzio
0: horreik apru bat bajetako, zetauz, zukalatzerako orduen lekale honeik truko batzuk, adibidez, lehen gingo guena da, lekale batzuk hartu zikuen, imagina, bosteun gramo txitsiri edo baba,
1: vale.
0: Tengo urtsi horretazpian jarri, kentzeko beti hautzak,
1: vale.
0: Ostoak, beti
1: ato
0: zikinek, orden, vale. Beti irekitzen jarretik garbitzu, bale?
4: Eta kontuz,
0: gero jarriko ditugu...
4: Norbaitek, Mateo Elmezkizu olako lekale freskok. Kontuz ea nun gordetze dituzuen, obeda kongeladoren gordetzea...
1: Xongorroa egiten zaio, ez da.
0: Bai. Bai, normalin erosten ditugunak supermerkatoinak izazten dira kongelauta, baina berez freskuak kongelau inbidi mintzat berrogeite sortzi gordu.
4: Vale.
0: Orde, bueno, nik mueto mozio freskuak kongelau. Baina erosten baitxugu supermerkatuen, garbitxuko ditugu txorrotaz pixen, eta ipiniko ditugu egun batetik bestera uretan beratzen, bale? Importantea da beratze prozesu hau, eta ipiniko ditugu ur askokin, emakaino, bosteun gramondako, iru lau litro ur. Vale? Eta botako dut zau, emendatu trukazua, botako dut zau, bikarbonato goiaraka atxo.
1: Hala, abai,
0: Vale? Bikarbonato honek ingo dutena da, lekalaren permeabilidadia, izetia hundi xaua, eta orduen, ura txupetia gehi xau, eta oligosakaridu honek gehi xau diluitzea.
1: Vale, puzkarrak egingo dira, pizka bat uretan galdu.
2: Diluitu egingo dira.
0: Hori da, hori da. Eta gero flipaz, hau da, oza, nikin nabarmen dela laurtzik kasin hemen hau, txitsirioak igual egosten diren denbora erdixen.
1: Gainera.
0: Osa, bai, bai, osa, zuki pintzen dozu...
2: Alega, beratzen jartzenakoan, ur hortan, bikarbonato koliartxo bat botatzen badugu, gero, kau, ez ditugu bikarbonato eta guzti egosiko, ez?
0: Hor dator bigaren trukua. Ingo guena da, amara amabi ordu goztien, iragaz ingo ur hori, bota ingo, eta urtsi horretaz pixen ondo garbitxu.
3: Vale, osa, bikarbonatoa beratzen bakarrik, ez?
0: Beratzen bakarrik, beratzen bakarrik. Gero, garbitxu ondo, bakuruak kentzeko dauken ur hori, eta oligosakarido horri danak diluitu dien eta hori. Eta jarriko ditugu egosteko ur berri baten.
1: Vale.
2: Hau, garbantzuekin eta baita tilistekin da babarrunekin ere.
0: Eta babekin.
2: Eta babekin ere, bai.
0: Da, kale bakarra, ez dauen abie beratze prozesurik. Eta azkenein hau hilike ato da hostia. Eta gero, egosterako orduen, nire gomendioa etxin itxen duen handako, da itxeko eltze azkarrean, hoi espresi.
1: Vale, posando.
0: Ba, eta askoak igual bilurak egosuela, baina benetan, oza, neko seguruak dire, esposu jartena ato da hostia den pora danien, igual ordu bete beratzira horre rebentatik, baina ez. Eta inbio gena bakarri da, proportzioa apura mantendu ondo urana eta lekalena ergeratzeko ziku. Orduen, txitxilioak ja beretuta dauzela, ipiniko txau bosteun gramo zikuer zienentzako, bi litro ur, bai dilista, bai baba edo txitxilioi. Ipiniko irekitzen, eta irekitzen den momentu entapa itxi, baja usua erdira, eta ipiniko, más o menos, hogeita bost minutu. Gero ireki eta bost gramo bat bota eta jazta.
2: Gaz pixka bat?
0: Bai.
2: Buka erabeti, lekaleari, gaza.
0: Bai, nik uste dut hori bixerrea igotzen duen bideu argi xabriatuko ala hoin etorri dilako datu asko. Baina hori, aprobat resumitzen, bikarbonatoa bota beratzerako orduan, eta gero ura ondo garbitxu.
2: Vale,
0: Eta eltze azkarrean, igoz.
2: Eta gero ya hortik aurrera ya norbere fantasiaren arabera, ez? Txorixoak eta irugia repuskak eta...
0: Bai, gauzan apur bat hori parte teorikoa, gure gozu urrengo asterako, ekareko txuet iru errez eta apuraz praktikoa bat, eta uda atorre noi, txitsirioak eta lekaleak jateko apur bat udarako, eta jazta.
4: Osondo. Zegozea bat batene.
2: Zerondo. Alako batean didan lekale el zerraldoi batean sartuta Bitxor Kasen eskutik. Zola darri, zego xo, ze apetitoa zagoza. Bitxor Kasen, eskerrik asko tondo pasaste azkena, tío.
0: Berdin. Berdin.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Banale ezagun orain, Euskal Herrian, eta zergatik ez munduan barna maitasun pixkatzen, maitasunetik ere behar du munduak, eh? Gaur, beti betela, esango dugu ez da, ordu honetan, este artea da, zortio gaita malau, gurekin da jofe, baina ez beti betela bere txetik, bere etxeko oe barrutik, bere oearen goxotasunetik, baiztik eta Iruñeko egoitzan da jofe egunon.
2: Egunon, teina.
1: Hola, zure, jofe, mari, hombre.
2: Kaizo.
1: Ze onda, Iruñeko egoitzak, ze uste dut zuretzat berria dela?
2: Ba, justa eginen Jon Fertabio komentatzen, bastante txukun, eh? Ja, oso guapa, egia esan. Enun espero, de repente, hemen zuek egoitza bat ukiko zen.
1: Jofe, iriburuz agia da, jofe, tío.
3: Eta de hecho, jofe.
1: Jofe, ez duen uste hain enpresa importantea zen ikurean.
3: Si te pillatxe, badaukagu hortikan egitea konexioaz, oza, etxetik baina
1: ikusten dago bazaude. Hori da, bai, gaur etxetik joan da horraino, eta baina berez, egin garria da, nahi duzun aldiro, jofe, oza.
2: A ver, egunen batean igual ongo litzateke mendik egitea, eh?
1: Venga, gaur iritsi da egun hori. Gaur bada egun hori. Zergatik?
2: Gaur beintzat egingo dugu hemen.
1: Gaur beintzat bertatik ari gara egiten. Ze, bueno, asteburuan bat batean jaialdian eman duzu bolo bat, kontzertu bat, jofe. Guk kanpotik ikusita esango genuke kontzertu. Eman korra izan dela, arrakastatua, jende oso kontent atera da beintzat bertatik, ez dakit zu.
2: Bai, super kontent. Ez gan un espero, gainera egia da, ez gaudela ohituak hain goiz, bueno, kontzertuak ematera, eta gainera, bueno, a ver, puta bakarri izan zen metrika galdu genuela, baina, bueno, gure alboan zegoen, o sea, que pizkat de reojo, algen un konzertu ikusi, eta nik genuen espero hainbeste peña torriko zenik, eta de repente atera nintzenen holtzara, ikusi nun jendetza, eta jende dana kantatzen, gugozatzen, o sea, que super eskertuta, eta super babestuta.
1: Puta da, metrikaren zaterez, joferen konzertu galdu zuen.
2: Bueno, hori egia da,
1: ez da?
2: Hori egia da.
1: Bueno, zure boloan, jofe, zure manaldian besteak beste, berez bai. Eta teorian bihar maiatzak okei kaleratuko duzuna, besti berria jozenuen lehenengo aldiz duzenean.
2: Bueno, bai jo genuen, egia da etzela izan lehenengo aldia.
1: Lehenengo ere ya probatuta zen eukaten.
2: Bai, lehenengo aldia izan zen dabako lehen kontzertua.
1: Ah, vale.
2: Osa, justo horretan frogatu genuen, baina egia da lehenengo kontzertu horretan, pues, pixkat berde zegoela, eta oraingoan, pues, asko zau begin genuela.
1: Lartuago zegoela ya bestia.
2: Bai, bereziki ni, ya, momentu horretan, kontzertuaren fase horretan, ya, kostatzen zaidala, kasi ailegatzea, ze, pues, bueno, bakizue maratoia egiten dudala estenatokian, askotaina kostatzen zait, raio, azken fase horretara arnazakin ailegatzea, baina bai, kantatu genuen, eta bai, irudi jendeari gustatu zitzaiola, bueno, bazegoen ja, badago sektore bat ja, ikusi dudala saretan, ez zegoela oso konforme kantarekin, baina bueno, gehien bat disfrutatu zuen.
1: Ari gara iristen poliki gaurko gaitegira, izan ere, zuk, abesti berri hori, kanpetit, izeneko abesti bai. Berri hori, jozen nuen. Bat batean jaialdian, zuztenean eskaini izten uten, Gazteako gure saretako lankideak oso azibiliziren, hori grabatzen, eta
2: bai.
1: Abesti horren zatitxo bat, igo zuten Gazteako Instagram kontura. Eta hor jartzen du, jofek abesti berria iragarri du bat bateanen, tanpetit entzuteko desia zen gaude. Bideo hori igo, talako batean, jendea hasi zen, inorkeskatu gabe, bideo horri buruz, eta zure emanaldiari buruz, eta zure hau, gauzanearen erabilerari buruz, iritzia ematen, tartean, zuere, sartu zeinen arte, alegia zuk ere komentario bat idatzi behar izan zuen arte. Ze pasada, post hortan, jofe?
2: Bueno, ez dakit ze pasaden, egia da geita gure uneroko handagoen zerbait dela, egia da ere ni ez nagola oso ituta, hainbeste geita publikoki jasotzera, baina bueno, oza, gure lanaren parte den movida bat da, oza, que sin más, ni sartu nintzen, pixkat broma bat egiten, horren inguruan, pues, mitiko meme bihurtu zena, la música murió hace mínimo 25 años, yo crecí escuchando Pink Floyd, Los Planetas, no sé qué. Baya, bueno, ni sartu nintzen broma egiteko, bakarrik horre bat, yeah. Sin más.
1: Ez segur gehiago botatzeko sutaraz, ez ditugu komentarioak eta iruzkinak irakurriko, baina oroar, zesate izute edo, zein da egiten dizuten kritika, Jofe?
2: Bueno, betiko movida, rollo, autotune, ni se le entiende, ni canta, no sé qué, no sabe cantar, si no sabes cantar, ¿pa' qué te metes? Bueno, pues, yo qué sé. Está aquí tabeste, maña, hornago, ¿eh? Sin más, o sea, pizca bueno. Tarrigarria y luchensa y pinillata hoy tasi garren urtean autotunear en debate arena, baña, baña, bueno, yo qué sé. Hola, cuada movida, ¿eh? Ya, hago peña, ahora cerratuta, ¿eh?
3: Gauza batzuk gaindituta behar luketela, ya, ¿eh? Pinillata hoy tasi
2: Bai, egia da, oza, a ver, neri kezkatzen hauena ez da, adibidez, nere postean gertatu zena, gero juten zara adibidez metrikan postera eta ez dira bakarri haterrak, baira misoginoak ere bai, oza, jo que se, bueno, egunerokoan dagoen zerbait da, eta ya está, oza, onartu beharrekoa.
1: Tok meme egintzarekin esango dugu nola baize erantzun diozula honi, ez? Piskatu moretik eta tiraka, baina egia da zure iruzkinean aipatzen duzula, ez da tristura bat ere, gaur egun, eta batez ere azte jendea eta autotunea zonelako gauzak idazten ikusita, horrek sortzen zula legia tristura bat, zein da? Horren aurrean, zure postura zein da, Jose?
2: Nere postura? Bueno, ez zaitazko importa, eh? Egia esan, eginoen meme moduan eta pues bueno, modu on batean hartu nuen horregatik, o sea, uste dudalako intrinseko dagola gure lanean eta beti egongo dela norbait kritikatzeko prest, ez? O sea, azkenean bagaude eskaparate moduko batean eta etzara guztien zatona izango. Beti egon behar du norbait. Baina bueno, egia da festivalean gainera kartel oso eklektiko bat zegoela eta
1: ja, horrelakoa gerta daitezke.
2: Publiko oso desberdin bat ere hor zegoela, ez?
1: Osea, oña, berez eklektiko izate horrek behar luke baita ere pixkat balio beharko luke buruak irikitzeko ere, eta esan, bueno, igual ez da nire estiloa, baina...
2: Bueno, egia da, eta a ber, ez dira kritika guztiak txarrak izan, ere badago jende asko, pues ni gana utilu zena, eta komentatu zidana, eso, jo, ba, pues no te conocía, pero me ha encantado, eta ni horrekin gelditzen naiz. Eta bueno, komentario txarre, iruzkin txarrekin ere bai geratzen naiz, baina modu positibo batean hartzen ditut. Benetan ez ditu dala... Nola, pertsonal moduan hartzen.
1: Hau kasu zehatz bat delako, baina oro hartzuk hau zure egun erokotasunean eta musikari bezera nola kudiatzen duzu, Jofe, alegia? Hor iritziak baude, beti egon dira eta beti egongo dira, ezta? Gaur egun zer esanik ez, saretan eta. Begiratzen duzu, sartzen zara, propio joaten zara kritika hoien bila, edo nahi hau duzu pixkat ostrukarena egin eta burua beste nonbait ezkutatu.
2: Ke ba, oza, ni naturala naiz, pertsona bat naiz, eta egia da topatzen dituzula zure egunerokoan pues iruzkinak eta bar, eta jo que se, modu natural batean hartzen ditut, azken fina, pues lehen komentatu dana, ez, rollo, no vas a ser gusto para todo el mundo, hori... Yeah. Hori beti argi eukiet eta gure lanaren parte da, osea que ekise ni superpozik nago eta incluso komentario hoiekin ere pozik nago, horrek ere esan nahi du behintzat jendeak hitz egiten duela eta hor al pie del cañón nagoela, ¿es?
1: Ari dira gutaz, beraz, zerbait bagara.
4: No, hori da, ala ere beti mine egiten dute, ¿es? Ez dakit, inoiz izan duzu sensazioa zure abestiak dioen bezala de ganas de mandarlo todo a tomar por culo.
1: Bai, esaten duzu kanta batean.
2: Bai, bueno, baina ez zentzu honetan, ¿eh? O sea, ganas de mandarlo a tomar por culo igual... Ez hone bati, baizik eta pues, bizitzak dituen prozesuekin, movidekin, eta bueno, ere korapiatxua dela, ez, batzuetan. Osa, askotan, pues, baituzu eginkizun ugari pilatuta, ez, eta egin behar dituzunak, milaka mesu, milaka movida, leku batetik bestera, nere kasuan adibidez, eta bueno, egia da batzutan, pues, sartzen direla gogoiek, ez.
1: Eta zehazki, Jofe, autotuneaz zari garela, edo aritu dela jendea, hone guztiak, honelako ez tabaia batek zer sortzen dituzuri, autotunea pixkat deskafeinatzeko gogoa, edo
3: bueno,
1: autotuneari horrein nik eta gehiago sakatzeko grina pizten dizu.
2: Osa, benetan, hau ez dela, osa, ni super transparentea naiz, eta nina sentituz gero, esango nuke, Eta benetan, superlasai nagola, iruzkin kritikoak ez ditudala normalean pertsonalki hartzen. Osa, igual hartuko nituzke gaizki, pues jo que sé, nere inguruko norbaiti buruz, mintzatzen baldin badira. Ja. Nere, jo que sé, nere lagun bati buruz, nere familiari buruz, jo que sé. Osa, baina nere inguruan baldin badira, benetan...
1: Te kilota son adukan mutillo.
4: Ya, bani, kritika txiki bat egite arren.
1: Joferi!
4: Ez zure audioteknikari ei.
1: Zer.
4: Itxe egiten duzun bitartean ezin dizuteken du el autotikin.
2: Hori nik egiten dute a propos.
4: Ah, bai?
2: Bai, bai.
1: Errekurtso estetikoa.
2: Nik miratzen dut, oza...
1: Ja, eskatzen duzu horrela.
2: Ez da haien soinu maiatik ateratzen, baiziketan ere ordenagailutik.
4: Ba, bale.
2: Osa, nik, karo, nik mantentzen dut autotunea abestien artean dena automatizatuta dagoelako eta gure prozesua ere errazteko. Orduan...
1: Nahi duzu lakoan, egia, Jose? Itzegiterakoan, bai. Ez da?
2: Bai, ere divertigarria iruditzen zait.
4: Bale, bale, bale.
2: De repente...
4: Aberian ustea, komplejuri gade.
1: Horra autotunea dagoela, ez da?
2: Bai, oso, pa, que mentir. Badago eta gongo da, Sentitzen dut, egongo da.
1: Bale, bi erraterako da besti berria, Jose?
2: Bai.
1: Esko berriko abesti berria izena du tan petit. Ja, ez dakit zerre eta nola egin genezake, baina nik hemen daukat. Osa, da play sakatea.
4: Zer.
2: Jarri zazu, eh?
1: Eretan, entzungo dugu, behin zaz.
2: Bai.
1: Estrenaldiaren bezperan, diran lehenengo aldiz.
2: Bai, nola ez.
1: Ez joan inora, Jose, abesti entzungo dugu osorik eta gero bukaeran agurtuko zaitugu, okei?
2: Venga, entzungo dugu, esango diazue,
1: Kontzertu pare batean bai, baina irratian lehendabiziko zentzungo du munduak Joferen berriena. Tan petit! Ahi ba, bozen!
2: Vamos!

0: denodakizue denodakigu. Uda dantzatzeko okay. dagoela, ez? Eta gaur goizian adibidez, udako eguraldiarekin esatu garela. Eta aurtengo udan ere dantzarako gogorik izango lima duzu. Hemen daukaztu, dantzan lasai gustora luz eta zabalekin dezakezun edo eskeiniko dizun. Albidetuko dizuna besti bat Joferen berriena bere izena da Zampe. Tit Jofe, txalo bero bazuretzako.
1: Bai,
2: oso,
1: gustatu izana, eh?
2: Asko,
3: bai, itxa da polita niretzako, oso poborria eta polita da. Hori bai, Jofe, te tendrás que inventar una lenta honen ostean, porque, claro, horrelako kaña dantzatu eta bero.
0: Ingo dituzu kilometroak, eh?
3: Bai, bai.
1: Bai, bai, horregatik, eske, claro, showean ailegatzen nahi super...
0: Hain petit, elten zara zu ere show bukaera da, ezta?
1: Bueno, no van naiz ya, de base.
0: Orain arte euskainolaz eta aritu izan gara, hemen dago pixkat, frantxeuskainolaz, kastellanoz ari zara, petit frantxez ez da, eta euskaraz ere kantatzen duzu, beraz, hostia, zemat izkuntza kantu bakar batean milduta, eh? Hau ya ofizialki aterako da bihar, ezta, Jofe?
1: Bai, bihar atxaldeko, bueno, gaueko zortzietan.
0: Vale, bihar egiltzeko zortzietan. Eta aste bukaera ontan daukazu kafean tokikoa, ezta?
1: Bai, osteun ta ostiral. Ostiraleko sarrerak ja bukatu dira. Bai. Eta osteunekoa...
3: Ze ona.
0: Ui,
1: zer. Ahi estan.
0: Ahi estan. Horrenik ere badaude, baina eskuratu jazte horiek ere...
4: Bizko ribili.
0: Akaso agortuko dira. Ostegunean eta ostiralean Bilboko kafean zokian, Jofe, besteak beste tan petit kantuarekin. Jofe, beti, a placer bat urrengo aste artean ere hemen izango gaituzu, bale?
1: Bueno, placerra nirea beti.
0: Eskerrik asko, tio, eskumeinak irinera.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain? Igande goizetan.
1: Begira, gaur goizez bidali digu argazki bat bere erretratu bat Jose Maria Paolazak zeinetan agertzen den 2007 urtean Zegama izkorri maratoia egiten. Planta batekin, bueno, orain ere ez dago txarra, eh? Baina 2007 foto bat pasatik guapaok. Eta horrenik ere Zegamaren aparretan jarraitzen dugulako.
2: Zein,
1: korrika?
2: Zainez.
1: Ja, normal da bil, ez da. Diot, horrenik ere Zegama izkorriren hori aparretan jarraitzen dugulako. Ez dugulako, aizkorri puntati jetxina inola baindere. Pentsa, ez dela.
2: Guka ugetarik ez daugau.
1: Historikoa. Ba, ikuste agatik, eh, John? Ni ikuste makarrik ere bizan ekatu egin nintzen. Pentsa hori egin zuenak, hori bukatu zuenak. Pentsa nola egon behar duen gaur horrenik ere Zegama izkorrin.
3: Agujetas esaten da, hasta en las pestañas.
2: Bai, bai.
1: Bueno, segun gero zure entrenamendu maila eta...
3: Asubeta, euskara.
1: Asubeta, euskara. Ez dutu duzu.
3: Ondo jogu. Asubeta.
1: Pentsa jongi, bigarren postuan geratu bazara. Malen osa egunon.
4: Egunon.
1: Hola, hola,
2: zorionak,
1: Malen.
3: Zorionak.
4: Gergazes, gergazes.
1: Zer moduz hau de gaur?
4: Ondo.
1: Eta ato?
4: Ondo,
1: hankak aprobau. Aprobau. Eta betazalak eta, oza, zuk asubetak agujetak izatituzu, Malen?
4: Bai, bai, gubez aldi horrekin, eh?
2: Ja, eta berezik iz, kuadrizepsetan edo hankaboletan edo non?
4: Bai, bueno, aprobaz general, bastante matxake
1: egozuzan. Agujetak benean. Horba dago zure arkazpina zuk ere Instagramen jarri duzuna, Malen? Elmoa zeharkatzen bigarren postuan. Eta alako indar keinu bat egiten duzu, yes. Indarra ospakizuna dena batera. Argazkia ederra da, nik jakin nahi dut, zuk barrutik nola bizi izan zenuen argazki hura, Malen.
4: Ba, bueno, aproa da, murru oiua edo zatizta zinio oiua, edo ez dakiz izan zen. Eta meta momentuan ez duzula oso ondo kontrolatzen egin mozinioak eta aproa barruak esaten dutuna. Iken dala, baina ba, oso oso zorion txukazan egin mozinioak egin eta... Eta, bueno, hoi uginen, baina negarro bai, eta burra da nire.
1: Ja, bauza, ez da. Eta lasterketan zehartze gau,
2: maratoi batek hori du. Ibilbidea luzea,
1: bai.
2: Gora beratxua, perfilari dago gionez, eta barruko perfilak ere ibiliko dira dantzan, batzuetan hobeto xeago, bestetan kezkatuta. Oro hartze balantze?
4: Ba, oso positiboa, nik uste, bueno, egun perfektua ez dakei, baina oso egun hona eukinen, azirat, igozatu nuen pila bat, egin nire lasterketa ikera urte nintzen, eta kilometroak aurrera zan ala, ba, hobeto sentitxe nintzen, eta egisa ziren, igual jente gutxi gotzen ala, baina behin ja, baratzeko gaiurrela
2: ikertza
4: denetik, buah, eta da, increíble.
2: Eta bat, lasterketa honen atarian, aipatzen zenuen, Eskabat, lasterketaren batean, estresak kudeatzeko edo arazoren bat izaten ari zinela. Ez da kasua izan.
4: Ez, bueno, nik uste azpaldatu dela niko bai jarrera azkenen goia betia, ma probate lasterketara zera heldu eta zela, ba, ze garrantzien mube bai, ze helburu jarri, nere buruari, ze presio jarri, eta nik uste ete betian azmaldu dela, ni ze gamara, eta hori nintzen gozatzeko helburu bakarrakin, eta nire bat izaten dut burua, eta gorputza, buru ondo hau nien, eta gorputza ondo dain bau, eta batera lan jaman balin badau, hori da.
2: Ja.
4: Horban, ba, oso pozitza.
2: Egoa da biatu izan mazina hortara, bestelako presioa zen dituko zen nuke, baina esan zenuen, Disfruta itxera, esan zuen seguru denik, oinatik jarra izan da, eta ala, ala.
4: Egin. Bai, bai, dudu barik, azken ezin ja, astu zeintu dian, oinarrezko helburuak eta gero, gorputa ondo balin bau, hemen milagrorik ez da pasaren, entraien dan aurtu zen da. Orduan, ba, oso pozik ze lehenengo helburua beten hemen, eta hortik aparte ba, helburu, beste helburu bat.
1: Eta gainera bigarren, disfrutatu eta bigarren gainera.
3: Bai, disfrutea esaten duzuela, niri nik beti lotzen dut kirol esfortzu batekin, zer esanik egaz kasu honetan egin duzunarekin. Otorduan batekin.
2: Pasaria, gero, eh?
3: Zerekin, zer eskatzen dizu gorputzak horrelako petxada hartuta, gero.
4: Ba, ez dut bizurri esango eta ala, esan. gorputz, nahiko astin jo emutetxo gorputzari, eta nik bat ez, bueno, aber danetik dago, baina nik lehenengo gorputan estomagoa oso itxik eukitzen.
3: Ja, bai.
4: Eta normalian lehenengo gauzia jat nutena isabeti eta onduen zartuzetena da elau bat.
2: Elau bat,
1: izatzi, eh?
3: Anda! Bai.
2: Galdetzea posible bat ze elatu zehazki.
1: Ez kapore.
4: Ba, kasu honetan janeen un magnum de pistatxo, gaina barri da, eta edarra.
1: Bai, eh?
4: Baina...
1: Bukatu zen duten malen lasterketa, Pascal Orduan esango dugu, eguardian, eta lendabizi esan zenuen, venga, aperitibo bezala, elau bat.
4: Bai, bueno, baina arratzeleko lautarrian igual, eh? Bai, ordu arte...
2: Ja, ze guglotzen dugu hori, mendi bueltatxo bat eman, da txorixo egozi pintxo bat.
4: Bai, meri inkluso galdetzi izan dozai, galdetzi izan dozai inkluso lasterketan ziar abertzen un gozia sartzen da, niko gozia, bueno.
2: Ja, tripa erabat itxita,
1: betxo. Tokia, oso gerez bali manaiz, malen, duzu hirugarren parte hartzea, ze gaman?
4: Bai, hori da. Mila gota lau, gota bosta.
1: Eta hiruetan egon zara podiumean?
4: Bai.
1: Joder. Eta dauzkatu hogeita irurte?
4: Bai.
2: Datuak dira, eh?
1: Joder. Datuak, bai, datuak bai. Dira, eta datuak diote, hemendik aurrera ere, komeni zaizula, disfrutatzen jarraitzea. Ez ditugu guk presio hori jarri nahi, alegia galdetu. Eta noiz bait, ez. Baina, ez dakit datuiek esku artean zuk ere diozun, ostra, segidea ez da danontan disfrutatzen, ze horrenik ere, margena badaukazu.
4: Bai, bai, noski, noski, azkenian berriz esango, de gozamenak dakar nik uste rendimendua. Eta bai, ba, morrutxo badako, ze aurten inoten denporiakin, isa urtero irabazi izan da, zega maizkorri, eta ba, noski arantza hori badauela. Yeah. Baina, bueno, oso pozik bai, tobe zera, kustaldien mune ben.
1: Joder.
4: Nik uste oso gozgarritxea dala ikustia, ba, emakumien errendimendua zela, bien ikoten de bai, eta hori da. Era motivazio bat da, eta ni txapelak inburukan jarra jokot, noski.
1: Horre. Zer zuek, gau, lasterketan bertan zoaztela ere, manejatzen duzu informazio bat, edo iristen zaizu ez da? Aurreko hainbestera, atzatik 6K daukazuna.
2: Sara, hainbestera dator.
1: Hain gertu daukazu, hori...
4: Bai.
1: Zer momentu, nola bizatzen dizuete baina... gauza hoiez, malen?
4: Egeza apropintzakin hartu didala, porque bai. Da increíble. Bos minututan, aldotu esan, zazpi referentzia desberdin pertsona berdinak.
1: Bai,
4: Osea, igual, batek eta den dutu, gota mar segundu, eta emetun dozu iru pauso, eta bezia, bi minutu. Eta emetun dozu iru pauso, eta...
1: Publikoak ematen dituen referentziaz?
4: Bai. Gero, bai da egeza, zure taldia, edo zure zat dauen jendeak, ja, konfianza, bezo da, kotzera, eta bizte da mentutan, eta osman jendeak, igual, zato zu, bau da egeza.
1: Igual,
4: baina, bueno. Ezo
2: bertzaio txalojo ez dala, baina, esparru tekniko eta ez da, ez hartu.
3: Irudi batzuk ikusi ditut, etxaizue, airea falta hor pasatzean, hainbeste publiko artean.
1: Santi espiritu ungora, eta esan nahi duzu.
4: Boa, da, increíble, osea, nik beri zaren dut, ezin ja esplikau, osea, pasau emitera. Pasado arte estrozango zerran bizitzen dana, oza, da zarara bat, imitabola, ez da la reala, oza, ez da girakotu la aurikula bat ezan, zitiador. O, bibre bat, zenetan.
1: Kaboña, aldiberean horrek airea ematen dizu, ez da?
4: Bai, bueno, eta bat izan peligroso eta nahi zan leke, porque bultzada la rei, pasau ikesa, eta zan, ez dut mandio karrera, harri falta.
1: Ja,
4: Buru hau zeuki bida,
1: eh? Ja, gu horrenik ez gara sekula animatu, ez dakit inoitorik gertatuko zaigu, baina ez gama izkorin, bai, ez gara sekula.
2: Animatuko gara, animatzera.
1: Ega da jende asko gaipatzen duela, ez? Barrutik ere karrera bizitan duenak, beti esan izan du, Kilianek berak ere, pentsa mundu mailan erreferente bat. Zegama iz, zegama, zergatik da zegama? Zegama, balen.
4: Bai, nik uste faktore asko hauzela, baina bat ez bere izgarri zena esango nik edala jendia, oza, nik mundu danian ziarren jotko horretak, hau ez da inun topaiken, baina ezkera, ez da inun topaiken, aloinak egoera baten, edo euskal herrik edo zin lasterketa zan ikusten dozun ambientia bez, eta zer amada, ba, ambiente hori bide reun mila, edo ez da gizima taldez multibli, eta hortan, nik uste bat ez be jendia ziten dagoela berezi, eta ez tala bakarrik korrekala lehentzat gozagarri xadan egun bat, daizik eta apuat, bai, oza, inguru danak eta jende danak eta publiko danak asko gozatzen dagoen egun badala, eta nik uste horrek egin daula berez.
1: Horren urtean ere abiatu kozara?
4: Ba, a principios beti da asmoa, bai, ez. Nei, arraza iren bat eukidiot ez eskua mutuko segamari, bero auskalo ze pasean, no? Baina bai, oinkoz bai, eta ondo faltun dian egin gabeza de bai, bero, dan, ja, kotuko gol, mina gota zazke, etxeko.
2: Gero hori nintzen pentsatzen, hombre, ez zarela leku makalean bizi, mendik horrekalaria izateko diot Oñatin, eta Aloña inguruak, eta baina era berean, Oñati izango da, parrandarako tentazio gehien eskaintzen duen herrietako bat,
1: ere? Azte bururu hau zoko festak.
2: Hori...
4: Bai. Ondo, jo, ez da gehin nik egitea esan, lehen ni oso, bueno, diko oso bastiana, ez baina, hazin tenian minten izan izan dira, eta lehenengo urteetan bai izan zan apur bat, ba, ozen diken nintzen, nebila iken, neukala bizitza estilo bat igual, etzana, estereotipuak esaten dagoen inan batik.
1: Ba, zela oso oina tierra.
4: Hori da, ez da, nera dinakin oso oina tierra. Baina, que bat segiran, azketan duzu ideia hori zatik azkenia, bai, ateren bat itxidot, baina azke beste asko
2: zabalik.
4: Eta, bai, eta ez neke aldatuko ezeatik, eta, bueno, ba, segama ondoren bota gaben juerga buko batzuk botatea urtian, ba.
1: Osondo, osondo. Besterik gabe, guk ere zoriondu egin nahi zintugun eta esan asko poztu eginela.
2: Bai.
1: Zu disfrutatzen ikusita eta gainera hori bakarrik ez bigarren tokian sartzen ikusita. Beraz, jarraituko dugu zuri txalo jotzen Malenosa.
4: Eskerrik asko.
1: Ondo rekuperatu eta horrengo lasterketan arte, Malenosa.
4: Eskerrik asko,
1: venga, kata. Eskerrik asko, venga, kata.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu
1: ez. Ez genuen asko pensatuko Joe Pietorri eta bestia jarri beharko genuenik, baina jarri ingo dugu.

0: Roma, beste jolaz batzuk.
1: Goku batzen genuen, txikitan, bueno, gaztet, nera bezaroan, esamarrun gaztetan, baina nera bezaroan, Herriko taldean.
2: Beran.
1: Eta...
3: Nola izan adu taldeak?
1: Gure txokoa. Eta askotan, bizkaz, bromartean eta esaten genuen, ba, bueno, norbaitek buruarekin baloiari askotan ematen bazion.
2: Ja, horrek.
1: Que se quedaba tonto.
2: Albokaldeak izazizazkela, ezta?
1: Hoixe. Bakaur, hori guziko dugu, zientzian oinarrituta.
2: Vale.
1: Ze puntutoren jadon, hau den, egia,
2: bai?
1: Edo mito bat.
3: Edo mitoa.
1: Ze badakize, egin zirela hainbatik erketa Rubian inguruan, eta futbol amerikarren inguruan.
0: Pelikula bat dago.
1: Bai, eta demostratu zen, benetan, horrelako dementziak, bueno, eragin ditzazkela futbol amerikarreko, eta Rubiko impactuak askoz fuerteago.
3: Ja, kolpeak handiagoak eta nabarmenagoak.
2: Ondo ez dagoena dira, esaterako, Zuhaitz Burrutxagaren tokak eta bere mani horiek eta... bueno, ez dira mania soilak, baina tartean aipatzen zuen hasizela futbolea praktikatzen.
1: Ah, bale.
2: Zurriolako ondartzan. Eta utzi ziola jokatzeari buruarekin asko eman behar zitzaiolako. Baloiari, esaten zuen.
3: Ez nahiz ni izan inoiz Herriko azkarena, baina ea
2: dauzkadan...
3: Bai ez, hori esan duen zuaitzek.
2: Ah, bale.
3: Ez nahiz ni izan inoiz Herriko listoena, baina ea dauzkadan neuron hauek ere galduko ditu duan.
2: Tokak pixka horretik ere erazan zion, nola baitz.
1: Ba, ikusiko dugu, ea, ze puntutara nio hau egia den, edo, ba, mito utxea den, ez?
0: Bai.
1: Piskat ubikatzeko. Ikusi da, jokalari profesional batek, partidutan gutxi gora bera, baloiari ematen aldizkiola buruarekin.
3: Buruarekin,
1: Sei amabi aldiz, hau da, piskat posizioaren arabera.
3: Ja, karo.
1: Sei amabi aldiz. Vale.
3: Aurrelaria bali mazara, egin dezakezu gehien ez ere korner bat errematatu igual.
1: Baina, defentsa bali mazara.
3: Baina, izan aiz, defentsa zentrada, aldator, beste ateko atezainak sakatu du, pum! Eta zuke buruarekin, pum! Beste bat.
1: Polia.
3: Hor kolpea da.
0: Atzelaria izaten da porque le para con el culo.
3: Ez, zelaian non zauden kokatu.
0: Ah, bale.
4: Tarkatu, parentesi txiki bat. Gonten Euskal Telebistan, momentu mitiko bat. Urranitan saioa, Jaime Otamendik aurkezten zuenean. Futbola zari zirela eta bada talde bat, gizon homoseksualek osatua. Futbol talde bat, zietan kide guztia diren homoseksualak.
0: Lesbian gargo, bezala.
4: Eta aldagelan, momentu batean elkarrizketa egiten, eta Jaime esaten dio tipo bati. Zu atzelaria zara? Eta berak...
3: Atentzioa.
4: Atentzioa. Egitatu zen. Parentesia, etxe.
3: Ala ere, nik ikusi ditut futbol zelaietan, Jongi. Zan, nik jokatzen ari nintzen futbol zelaietan.
0: Largo en el culo.
3: Ez, baina behatza batak besteari ipurretik sartzen eta...
0: Ah, bai?
3: Bai.
1: Nik ere bai ikusi dut.
3: Bai.
5: Nik ere bai.
3: Xaletasun asko.
4: Ah, si, imarko dugu, Jongi.
3: Non apuntatu behar.
1: Bueno, ba, ikusi da partido batean, ematen lehizkiozula 6 amabost aldiz, bueno, ematen lehizkiozula profesional batek, emango diola 6 amabi aldiz gutxe gora bera, honek izan nahi du, ba, bueno, bere ibilbidean zehar, emango diola 2.000, 6.000 aldiz
2: buruarekin.
1: Bakarrik partidutan.
0: Entrenamendutan,
1: ba, zen bat, baina, bueno, kontutan hartu, hor dela, batez ere, gehien, ematen zaioan momentu.
2: Eta hoietako batzuk izango dira traion, gainera.
1: No la talla.
3: Aleia, baloia torrela oso fuerte.
2: Traion.
3: Ez
2: urlutu lezuten traion.
1: Ah, traion, mai, urlertu izut tallon.
2: Ez, tallon bendi.
3: Traion ondo entzat. Traion.
2: Bueno, ustez ondo itzein dut, barkatu.
1: Gainera, ikusi da ere bai, ez bakarrik futbol profesionaletan, baizik eta futbol basean, hau da, umeekin, ume batek ematen aldiola buruari, buruari baloiarekin ez. Baloiari, bai,
3: buruari. Bueno, umeek buruari, bai, baloiarekin.
1: 1500-1800 aldiz urtean.
2: Hortxe, garuna guri dagoen momentuan.
1: Guri flantxo bada.
2: Bai, ba.
3: Garuna egosten ari da oraindik.
2: Ja, ba.
1: Zergatik, bueno, ikusi dituzte, ikertu dituzte datu guzti hauek. Ba, bueno, 2002an, emantzelako horrelako, ba, bueno.
2: Kasu bat?
1: Kasu berezi bat, hiltzelako Jeff Hassel jokalaria, Ingalaterrakoa, txurita beltzan kokatzen zuen. Eta bere familiak, ba, bere organo guztiak eta bere garuna, zientziari,
2: ba,
1: eman zizkion.
2: Eta zertu zuten garuna.
1: Eta bertako forensek eta zientzialariak garuna aztertu zutenean, ikusi zuten, ba, bazituela horrelako, bueno, kolpe errepikak horrek eragindako ondorioak.
3: Ondorio batzuk.
1: Eta ondorio estatu zuten, bueno, futbolean, oinarritutako lehen lan eriotza.
2: Ostra, bai,
1: Zela, izan zela hau. Kolpe horiek gatik.
2: Yeah. Horrek eragin zuen,
1: bere eriotza. Goazen ikustera, pixkat, zer gertatzen den gure garunean, impactu batekin. Baik ze gure garunea ez dagoela kaskezurrean, bueno, enkasi datuta, dago horrelako, ba, bueno,
0: suelto,
1: likido batean, pixkat, suelto da. Zergatik, ba, bueno, ba, pixkat, gure mugimenduen inertzia ere, bai, pixkat, ba, konpensatzeko ez, goxo da, pixkat, arraultza eta barroko gorri.

0: izango bezala.
1: Vale.
0: Gu da gau, kanpoko.
1: Urringo eta minuta daukagu hor.
0: Hori da, hori da. Ez dago fijo. Zer gertatzen da? Ba, pixkat.
1: No, kolpe bakoitzeko.
0: Kolpe bakoitzeko, da, kolpe bat ematen dunean.
2: Pareta jotzen du.
0: Garuna, pareta jotzen du, edo pareturuntz urbiltzen da, eta... Nioetan egizaten duen bezala, gero, vuelta, atzera egiten du, hau da, lehenengo.
1: Esaten dute, knockoutak, MMA-an eta kirolagoetan, orduan gertatzen direla, eh?
0: Hori kontatuko dugu, gero.
1: Ai, barkatu.
0: Onda, zer gertatzen da, lehenengo impactu ematen denean, garunak aurrera egiten du, eta gero, atzera egiten
1: vuelta.
0: Du, vuelta. Berezia da, bueno, gure garunak baituela bi materia ezberdin, materia txuria eta materia grisa, eta hauek, pixkat, densiade ezberdina dituzte. Aurregatik, likido honetan, bata beste baino flotatzen daude eta bata beste baino pixkat azkarrago mugitzen da. Imaginatu, ba, flotatzen dauden bi gelatina, bat beste baino
1: azkarrago. Pixkat da, vale.
0: Hori da, pixkat azkarrago mugitzen da. Zer gertatzen da impactu bat ematen denean? Ba, bueno, gelatinaren, gure materia txuri eta materiaren grisaren arteko, bueno, lotura hauek pixkat apurtzen hasten dira.
1: Vale.
0: Bai aurrera egitean eta bai atzera egitean.
1: Ota. Aportzen dira, ez dira osatzen, gero?
0: Ez dira osatzen. Hau da, pixkat azten
2: dira. Betiko puskatzen dira.
0: Betiko puskatzen dira. Lotura, milioika lotura azkagu. Baina, poliki, pixkat aportzen azten dira.
3: Hori esaten dute, que cada botellín de Estrella Galicia kentzen dizu también una, ez daki zenbat neurona.
0: Neurona.
1: Bai, bakoitzak. Marka zehaz horrekin.
3: Yo creo que ya vuelven luego, Si no, estaríamos tontas, hija.
1: Ez dugu segula jakingo, Jongi.
3: Ez dugu jakingo, hori da, beste ekizango digute.
0: Zer hartatzen da baloiekin? Ba, impactu hau, lineala denean, hau da, baloiari, ba, zuzen jotzen diogunean, ba, gure garunaren mugimendua, nahiko suabea da, hau da. Poliki egiten du aurrera eta poliki egiten du atzera. Zer gertatzen da futbolean askotan, etzaio, zuzen ematen, baizik eta aldez ematen zaio, burua, bueno, bilatu egiten duzu baloiari emateko, orduan, gure garunak jasotzen duen mugimendua, askoz bortitzagoa da. Hau da, barruan jaso ditzazken impactuak, ez dira bakarrik aurrekoak eta atzekoak, baizik eta izan dakizake
1: aldetatik.
0: Goian alde batean, eta impactua askoz bortitzagoa. Hau exageratuz, noiz gertatzen da hau? Ba, bueno, kiroleko kontaktutan, kolpe bat, zuzen ematen dizutenean, oso zaila da, kao bat ematea,
1: vale.
0: Baino, azpitik ematen badizute,
1: edo alde
0: batetik ematen badizute, zure buruan jasoko duzun impactua asko saltuagoa da, eta horrek eragin dezaki, ba, bueno, kao bat, edo zuk behintzat, ba, konstientzia
1: galtzea.
0: Zergatik ekarri dut gai hau? Aurten, 2026ko maiatzan, atera delako ikerketa berri bat, non ikusi den, ez bakarrik impactuak, baizik eta impactua baino lehenago, gure garuna sufritzen hasten dela.
1: Badakilako, badatorkiola?
3: Como una madre viendo a su hijo.
0: Ia. Curiosa da, ez dugula ikusten,
3: vale.
0: Baino baloia iritsi baino lehen.
1: Ja, ari gara, ja, estresaten gara, eh?
0: Baloia
4: durangatik edo.
0: Baloiak bere inguruan, Dakar, gezurra dirudi baino, baloia iritsi baino lehen, baloiaren inguruan, dator horrelako vibrazio bat.
1: Oh, airea dator mugimenduan.
0: Airea dator mugimenduan, eta vibrazio horrek ja sortzen du lehen impactua gure garunean. Zer ikusi dute?
1: Baloia kopeta jo aurretik.
0: Aurretik, imaginatu gau dela igirileku batean,
1: vale.
0: Pertsona batek, ba, iru lau metrotara buruz egiten duela jauzi,
1: vai.
0: Eta pertsona hori gure gana iritsi aurretik,
1: dator, vale.
0: Uran, pixkat, vale. Etorriko horrelako olatu txiki bat ez,
3: vale.
0: Hori da, baloiak jo aurretik, dator gana iritsiko vale. Dena. Eta esan duzu, ba, vibrazio hori txikia izango da.
1: Airea
0: da. Bueno, vibrazio honek ikusi dute, ba, bueno, eragin ditzazkela horrelako, ba, bueno, Estrella Galizia bezala, pixkat neuronen arteko apurdurak, hiliketak, fiur askoren eta leun askoren zatiketak.
1: Ez gara Estrella Galizia marka tokirik onen anuzterari, eh? Ez hori zinen gara gardua zoro har.
3: Bai, bueno, ez okurritu zaiz.
1: Zerbait esate harren.
4: Vibrazio horrek eragite madu, kolpea ia zesanik ez.
0: Berezia da, o sea, oso kuriosoa da, ze orain arte historian beti, babestu izan geha, impactuarekiko,
1: vale.
0: Eta impactua iritsi baino lehen, ja gure garuna, sufritzen azten da.
3: Sufritzen azten da.
0: Zergatik esate dizu eta hoi, ikusi dutelako impactua iritsi baino lehen, hau da, vibrazio honekin, gure garuna jazten dela proteina bat sintetizatzen. Tau, deitzen den, modu laburtuan.
1: Siglak dira tau.
0: Ja, tau, deitzen den proteina bat. Zergatik da, oso berezia proteina hau, ba bueno, proteina hau azten delako gure gorputzean, sintetizatzen eta akumulatzen.
1: Babesteko?
0: Ez. Eta honen ondorio, dia, Alzheimerra, eta dementzia asko. Normalki, gure gorputzak edo gure garunak pixkat tau hau sintetizatzen duenean, hiru ordutan ja degradatzen hasten da, eta ez da betirako. Normalki goita lau ordutan, ja degradatu eta gure gorputzak, ba, bueno, baztertu egiten du. Claro, impactu hau, denbora luzez jasotzen badugu.
1: Tio zara, tau.
0: Tio zara, egunero entrenatzen, kolpe, aste brutan, kolpe. Eta gainera, ez gutxi hau da, milaka eta milaka kolpe, gertatu daitekena da, denboraren poderioz, ba, bueno, pixkat proteina hauek gure garunaren inguruan pilatzea, eta, bueno, dementzia eta Alzheimerra jasotzeko zure...
1: Bai, aukerak.
0: Aukerak handitzea.
1: Areago, eta hau sortzen da, kolpea jaso gabe.
0: Marka.
1: Ja, vibrazio horrekin, ja.
0: Gure garunak vibrazio.
1: Hau hori segredatzen da.
0: Esaten dugu, impactua jaso gabe, baino, bueno, eske badago.
2: Ja, fizikoki badago indar bat, esango dugu.
0: Guk indar hori...
2: Eta baloiaren kolpea baina.
0: Horregatik, indar hori izaten da, eta askotan, bueno, futbolan jokatu zena bakizue, buruarekin jotzen diogunean, jendearen porcentaje alto batek, begiak izten ditu.
2: Ah, ja.
0: Eta hori izaten da, baloia iritsi aurretik, garunak sentitzen duelako lehenengo vibrazio hori, horregatik izte dituzu begiak, eta gero ematen diozu baloiari. Oso, denbora gutxian ematen da dena, baino, izaten da, lehenengo impactua, ja, jaso duzulako. Maiatzan?
5: Kasu batean hori futbolaren kasuan, baina, bueno, badakit orain Julen, orain ziketak eta desberdin direla, baina, aquella época que la madre te levantaba la chancla, sortzen du efektu hori bai.
1: Hau bat emateko.
5: Bai.
0: Hor, elitzake sortuko, ze baloiak akarren vibrazioa bere inguruan, sortu da norbaitek, ja, impactu bat eman diolako. Hau da, norbaitek baloia jaurtin du,
5: aha,
0: eta,
1: bueno,
0: txutatu
1: duena. Txankleta jaurtiko balitzu.
2: Garai bateko amarkere txankleta emendik abiatuko balu.
1: Jo, pi, hemen goiti galea.
0: Ekarreko luke, zera, airearen kontra
1: impactu.
0: Asko txikiagoa da, asko txikiagoa. Baina, hori amplifikatuta, ba, baloian. Zer ikusi dute, ma, maiatz, ogaintxe berriki, atea den ikerketa hontan. Ba, bueno, baloiarekin, modu errepikatuan, baloiari, buruarekin ematen badiogu, eukidezakegula, hiru aldiz gehiago, arriskua, dementzia bat, edo, Alzheimerra,
2: hiru aldiz, osea, gainerako personek baino,
1: hiru aldiz
2: daukatu da, opera gehiago, arrisku gehiago, lelako gaitzen bat garatzeko.
5: Jende hau de txapelketas de tortazos, oie,
0: makinatu,
1: bolos, belarrotako enata,
5: ateratzen dira ja tontos lehiaketatik.
2: Oie, ere flipantea da, nola izte dituzten begia.
5: Bai,
2: kolpea jaso horretik badakit,
5: eta nola da esfiguratzen.
0: Igual akaso beldurra da, baina.
1: Baita ere, deleti da.
0: Zer egiten ari dira orain? Ba, bueno, jokalaria huiltzenetik, pasadia hogeita la urte, bere alaba da, pixkat mugimendu guzti hau eraman duena, eta hasi dira, batez ere futbol basean, eta pixkat arauak jartzen, ez, klaro? Ezin diozu futbolari, ba, buru kolpeak kendu, ezin dizkiozu, ez dela kirola asko aldatzen dazulako, baina mugatzen ari dira, ba, bueno, gaztea zarenean, aurra zarenean, behar bada, ba, astean, amarra aldiz, gehienez, ematea buruarekin, sortu dituzte horrelako zinta berezi batzuk, ba, lehen
1: impactuiek
0: babesteko, eta uste dut irikisten ari direla, ba, horrelako puntu batera non benetan, hasiko dira neurriak hartzen, ba, bueno, zientziak demostratu duelako, ez dela mito bat.
2: Futbola zen hortan ere, hortan ere arriskutsua dela.
0: Hori da, gauza da futbola oso kirol berria dela, ba, badirudi bizitza osoa dara mala gurekin, baina, bueno, ekipo zarrenek,
1: egun
0: urte dazkade. Nik uste dut ondorio guzti hauek...
2: Horain ari direla,
0: bere ikusten 2002an izan zen lehen pertsona, ba, bueno, bere hortarako garuna oparitu behar zuze, klaro, impactu hauek ezin dituzu ikusi bizirik zaudenean. Horain ari dira teknika berriak, resonantzia berriak sortzen hortarako, baina bizirik zaudenean,
1: bueno,
0: eskat,
1: demora behar da.
0: Fiatu behar zera, ba, bueno, behar badan memoria galtzen asten zera, horrelako gauzak.
2: Eta horretet gogora, hor, zagiz jarraitzen duen, baina Peter Cech atezaina, lehen jokatzen du beti kasko batek.
0: Gero kendu zuen, baina hori izan zen impactu baten gatik, pixkat, bueno, izan zuen kolpe baten gatik, ustut gainera entrenatzen izan zuen kolpe baten gatik, ba, gelitu zitzaelako horrelako, bueno, arrisku eremu bat.
1: Bai, garezurrean.
2: Garezurra ustura bat izan zuen, bai, 2006an, begira.
0: Baina gero kendu zuen, nik ustut, ba,
6: gira. Ezei izan zen baloian gatik, edo ostiko baten gatik, edo horrela.
1: A ber... Partidu batean...
0: Mitiko...
2: Belaunka, hola, belaunka da burua.
1: Txarra.
0: Bai, baina bizitza osoa jokatu zuen kaskorrekin, eta azkeneko urtetan kendu zuen, hasi que, obera ingo zuen.
1: Pero egia zenbait futbolariren prentxaurreko adierazpenak eta entzunda esate duzu. Igual badago hor tau pixka bat, eh?
0: Akaso bai, ez?
1: Kalteren bat, edo...
2: Ikusiko ditugu noizait futbolariak Peter Cech bezala denak kasko batekin jokatzen?
0: Nik ez dut uste. Nik uste dut izango dela, bat denok onartuko duten zerbait, bueno, ibogo meherro aldi magara
1: guztian. Soldata ere alako,
0: soldata piatuan. Ba, akaso, bueno.
1: Arrisku gehiagoren pean eta soldata asko txikiagoarekin ari girenak asko dira.
2: Jopi, ze pixi, ibilik inen gu, Fútbol auzia, ba, eh? Bestela, goatik balitz.
1: Ekarpen bat egin duen zule batek, eh?
2: Oseiko, bueno.
1: A ver. Egunon, behin Elizondo arbatek buruz sartu zuen gola zelai erditik.
0: Guau. Wow.
1: Begira.
0: Impactu ederra hor, eh?
2: Ia, zeta hua, eh? Zaten poza?
0: Poza, bai, poza, bai. Baina horrek balio du igual, poste dozei impactu bezala, eh?
2: Zer matau, eh? Jopi, aste arte polita pasa.
0: Berdin, ekipo.
2: Jokin, pinatxo, aio, aio.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun
1: vale, hau esanik.
0: Laburpena.
1: Bu, orain nik ere ezkala jarri, urrengo urtean zerekin pentsatzen, guk pentsatzen dugu bizkat momentuan momentukoak, guk dakigu orain zerekin, eta orain egingo ditugu edo, kontatuko ditugu eguneko desnotizianik, aipagarri eta importantenak Antjon Telleri.
2: Bai, importantzia ezagit, baina...
1: Guretzat, Antjon, justu gaur kontatuko ditugun hiru hauek dira importantenak.
2: Dese importantzia.
1: Beste guztiak ez ditugu kontatuko, ez dira
2: aipagarriotxuak. Guazen estatu batuetara. Estatu batuetan... Hollywooden.
1: Hola.
2: Gertatu baita. Sekulako egin du Rami R.Z. izeneko ingeniari batek. Ingeniaria izateaz gain youtuberra ere bada bera. Talako, bueno, divulgatzailea eta bideo harrigarriak eta egiten dituen harrigarriak baino harrigarriak zaketu ondo ulertu den Rami R.C. hori da bere izen artistikoa edo. Egazkin zalea da bereziki, maite ditu egazkinak, jende asko dago, bideoi begira aritzen dena esaterako,
1: gure aita,
2: aireratzeak, urratzeak, bai, aita oso zalea da, bai.
3: Pareja se le conoce...
2: Hori ez dakit, maitasunaren ingenieritzen, zer moz moda zen dena.
3: No, batzuetan esta gente, pues, esatzen da tanto en su sus aviones eta sus cosas que ero no socializa
4: hauen aita ibiltzen dala
1: gure en aviones dauka, pareja dauka
2: bai, gure
1: ez begira erazkinei begira gustatzen zaio nola
3: pero etxera maketas
1: baina YouTube gurasun etxera joaten garenean eta telebista piztu eta telebistako YouTube sartzen garenean horra gertzen dira badaude aterrizajen bideoak eta maite ditu gizonak bueno baina ez taletasun diot
3: Ez galdetu du kuriosidad.
1: Berak erreplikak egiten ditu, esaterako. Egazkinen erreplikak.
3: Ez dakit.
1: Berak eraikita, eta erne, egin baitu, erne,
2: Airbus A380 modeloaren...
1: Hori izan den gaztimat oso importantea.
3: Airbus...
2: Irurondalarogei baten erreplika.
3: Irurondalarogei da bipisu dituena.
1: Pentsa.
2: Beluga de la
1: Jori. Beluga balea, abioia.
3: Beluga da kargo dena. Gona joro, vamos.
2: Ono da, sekulako gazkina, eta egin du.
1: Barkatu. Hemen gure artean zein da abioia ez gehien dakiena, barkatu egon.
3: Ez que beluga...
4: Eta pareja bautu
1: egon. Claro, ez que gure itaren zata abioi guztia dira ikusgarria.
3: Beluga izena du, porque beluga da itxasoko zen eta horren forma du.
1: Ja, baina.
2: Zetazeo bat, ez da?
1: Jongi, belugara iritsi aurretik Antjonek esan duzen baki bat, eta zuk esan duzu, hori da bipixukoa, hemen zein da abioi ez gehien. Zein da, Jongi, zein da abioi ez, eta zuk pareja bat daukazu, ara zure pareja, nazkatuta izango zu, hemen Beste erazkin,
2: Bueno, egin du, alako erazkimaten erreplika, bat zortzi eskalan, erne, ia 10 metroko luzera.
1: Tia, bioia da,
2: Eta 360 kiloko pixua duena. Eta hori ez da dena.
1: 360 kilo pixatzei du.
2: Egazkina.
3: Martxan jarri du.
2: Telegidatua da. Egan egiten du.
1: Egan?
2: Egan egiten du.
1: Non dago. Nik ikusi egiten
2: du. Erakutsiko dizuet gero. Asi nahi zorrela, desuntizi irakurtzen. Izango da, friki bat ez dakitzen.
3: Horrelakoak egan egiteko.
1: Egaldatu egin du.
2: Eta lurreratu, eta nola gainera.
3: Barteetan
1: edo. Esa meharko dio jendeari. Kendu paretik, diot, bada ez da.
2: Zortarako Hollywooden joango da, bueno, puntu zehatze matera, eta ondo kontrolatuak izango ditu inguruak eta bazterrak eta.
1: Behar duzu, toki bat behar duzu, ez?
2: Berak ere ikin.
1: Inorregongo ez den toki bat, 360 kilo pisatzeituen katxarro bat aire eratzeko.
3: Baldi hori ikusten, otros como él, no? Osa, laguna, korrela,
2: bai, ez. Bai.
1: Irakutxeko izan gero, benetan.
2: Irakutxe,
1: garria.
3: Zer hona zaren, Joni, horrela.
2: Rami, Joni.
3: Rami. Rami, no.
1: Zondo egin duzu, Rami, segi hortan, tio. Bigarren ametsa hori bali ma, segi hortan.
2: Bai, prantzia tira torri garrena. Bai. Parixen, bertatu da. Bertakoa da, Klaga Zambatu izeneko gozogilea. Bertako bulangeriak eta ezagunak baitira, ez da?
3: Oso gozogilea da. Gusta el dulce. Dice raro, pero es muy del dulce, la gusta mucho.
2: Gozogilea edo gozozalea?
3: Biak.
2: Ja.
3: Albedo, gozogile asko dago.
2: Zaleak ere ala dira.
3: Zaleak, mucho la gusta. Zaten
1: nioan joan, xokoletari, croissantek intzari.
2: Denetik maite du berak ere.
1: Ja.
2: Klaga Zanbaturen bi pasioak, oietxe baitira, gozogintza.
1: Eta? Abioiak.
2: Eta Hulk, izeneko.
1: Hulk?
2: Bere txakurra.
1: Ah,
5: ah, bai. Es verde. Erro verde es.
2: Txakurra, bai, arraro bat, eta? Bai. Txakur bat adoptatu zuen, gerora Hulk izena jarri zion, eta erabat maite minduta dago. Ondolioz, erabaki du Le Bonaparte. Le Bon?
1: Apart.
2: Apart, ez Napoleon Bonaparte, baizik eta Le Bonaparte izeneko gozotegia zabaltzea. Txakurrei bideratu ba.
1: Ah, da, txakurrez. Oh.
5: Mira que bien.
2: Guada. Kristo nirutzaingo. Besteak bestea, ipatzen da, salgai dagoela, nervioz izeneko, bueno, alako gozoki bat. 5 euro balio du.
1: Membrillo?
5: Bakoitzak.
2: Nervioz. Maravilloso.
1: Ah, vale.
5: Que lista la Clara.
2: Besteak beste,
5: que lista.
2: Platanoa, gazta, eta aragia. Denak batean.
1: Ai, esan berrizun, guk ere jango benuke.
2: Ez. Txakurrentzako, Le Bon Aparten, alakoak, eta beste hain bat proposamen ere jarri ditu salgai.
5: Seguro etxuela. Etxareko
2: zobako itza 5 euroren.
4: Daren txakur guztikin, dirutza bat imerdonek.
5: Seguro que txakurra.
4: Gaino txakur jabe neko astu nahi zate hor.
5: Horain arte ez du eduki, ha tenido ahora bizkabate negozioan bera ere parte izateko.
2: Ai, noski.
5: Osa, esan nahi duke, igual, berari los perros ni lo gusta. Baina orain dauka, ja ha tenido antes.
2: Baina
5: horra noa.
2: Txakurra hartu eta gero zabaldu du. Biznesa, eh?
5: Igual dena alkalko.
2: Bueno, dena dela.
1: Sí, yo también.
2: Zabali dago,
5: Parixen. Mira como le doy la cuñi de 5 euros.
2: Bona, pasaten da ba, Parixera joan da. Ez dakik guzertan gastatu.
1: Ba, beira.
2: Beste aukera bat, aukera.
1: Kontuz, dara, izan jone, esate baterako, askotan aipatu izan dugu, ze arrakasta duten Katalunia aldean, txakurrentako hilea paindegi, eh?
2: Ez, ja, hori zen gure lemiziko, bueno, azte santutako gaizki ulertu bat, ez da, perrukeria ikusten genuen kamrilzen. Dan beste bat, ikasi genuen arte peluqueria katalanez, perrukeria,
5: ez da, vale. Oste
2: genuen txakurrentako zirela.
1: Vale. Eta, orain artean, Jon, oso bon.
2: Bon.
1: Horain, apart, eta iritsi gara azken desnotiziara, ero?
2: Euski, guazen Mexikora.
1: Mexikora?
2: Bai.
1: Dere gustorakoan, Jon, jaten gara gutixko, eh? Mexikora.
2: Bai, bueno.
1: Joan beharko genuke geixko.
2: Ale, gindu, guanaiz.
1: Venga.
2: Guazen Tanzitarora. Tanzitaron, gertatu da. Michoacán inguruan omen dago. Eta bertan, urtero, aguakate jaialdia ospatzen dute.
1: Buah. Eman, eske ya... Ematen du honek, honek bakarrik ja ematen du abesti baterako. Sucedió en Tanzita, Michoacán. Fueron a hacer un concurso de aguacate.
4: Guanajuato egualden.
5: Hau zer da como la tomatina.
1: Al sur de Guanajuato.
5: Zer da entzon, como la tomatina, ya pasatxe ardaudenekin a hostias.
2: Bueno, da, pixka bat, aguakateari oroar gora zarre egiteko jaialdi.
5: Ah, tolberan egiten deguna zerarekin.
2: Bai, barazkien atzei izaten da.
5: Exaltazioa.
2: Bai, hori da, hori da.
5: Exaltazioa, gora ipamena.
1: Gora zarre.
2: Gora,
1: zainzuriak, Francesco Arruak, gora!
2: Hortarako elkartu dira, eta elkartu diren ez gero esan dute, bueno, egingo dugu zerbait horrela bereziki aipagarria edo. Hasi gira guacamole egiten.
5: Aha.
2: Zu, 6.800 kilo guacamole egin.
1: Egingo zaizue belztu.
5: Ose ha podido echar limoi, porque bestela emango du horrek akaplazta bat ez beltza.
4: Limoiak inez da belzen.
2: Ez.
4: Guentxe bizte soluzen odia zuen.
1: Bueno, ez dira nire gizu egiten. Limoiarekin ere alako batean belzten da.
2: Belzten da airearekin. Erdoildo egiten da, alegia. Kontua da, orain arte sekula egin den guacamole pertzakadarik handien adela.
1: Zego
2: xoa nik aukera nahiago dut. Gutxixe, alegia.
1: Tamainan, bai, gutixko.
2: 6.800 kilo egin bai duze. Hortik razio bat hartu baino.
1: Hori da.
2: Nahiago dut aguakate bakarrarekin egin.
1: Ez dakit nago herriko festetan. Munduko patata tortillarik haundien egin dute. Ez dakit osoena izago da.
4: Bai, erraldoia.
5: Egia da, antxo.
2: 6.800 kilo, eh? Berriro aipatuko dute.
1: Guacamole.
2: Ia zazpitona guacamole, eh?
5: Guacamolea egia da. Maian, imaginatu hemen nik egin dute gula urontxako guacamole bolt. Bolbat.
1: Mango venido, ¿qué?
5: Es importante que coman todos, porque es badu zu jaten y me veo forzada a comer de más gehiegi jatera. Ja,
1: okatu egiten du alako batean, ez? Puntu batetik aurrera.
5: Ez du molatzen.
2: Ondo banatu, beraz.
5: Ondo bai, comer todas. Tamañan. Bai.
2: Oso, kontatu izuete guk etxeatarian abokate bat daukagula?
5: Abokate bat ondo.
2: Abokate ondo,
5: eh? Ah,
2: oi. Baita, abokateak ematei du.
5: Ah, bai, bai, eh?
4: Naino jangarri die.
2: Bai, bai, bai.
5: Bai, eh?
2: Bai, bai. Sí. Niko zaldu ditut gure etxeeko abokateak.
1: Zia, ah, tarteka joten nahi zure etxera, eh?
2: Mea paseoan aritzen data begira.
1: Arbolari, tal, tirako diote abokateak.
2: Ja. Yeah.
1: Mitxe zintzilik, eh? Yeah. Gaurko desnotiziak ere, antxon eskerrik asko, tio. Ez, ez,

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta arimekin, didako onena, lan igandetan.
1: Guazte gitarrak, eh? Hemen, begira, Mikel Laboaren berzioat egin ez berri txarrak. Txan. Naiz eta hemen justu Gorka Preziski gaur ez da bilen oso zuzen, eh?
2: Lilurarik ez.
1: Dio lilurarik ez, mesez, Gorka, justu gaur. Gaur, aipatu dugu, da museoen eguno, beste, beste.
3: Bai.
1: Baina baita landareekiko lilunaren nazio harteko eguna, ere. Alegia, landare bat ikusi, edo zein delaik erez, preparean, eta... Oh! Egiteko eguna da gaur.
3: Hori da.
1: Landarekin bakarrik ez duk orain irratian ere gauza bere ingo duzu alegia. Bere izena eta bere izana entzutean. Jakoba errekondo egunon.
4: Egunon, dano.
1: Aspaldiko. Hola, Jakoba. Zer moduz, ondo?
4: Ondo, aldan ondo, na.
1: Venga, no? Eta gutxi.
4: Gutxi altzeate, o.
1: Egia esan bastante ondo, Jakoba. Bai?
4: Bai.
1: Bai, esaten da, betiko martxan.
4: Zaila tu, eh?
1: Bai, alegin du. Guk egia da gure partetik ere zerbait jartzen dugu.
3: Jartzen dugu,
1: alegin. Batzuk bazenik, Jakoba, gaur landarekiko liluraren nazio harteko guna zenik.
4: Bai, aspaldiko kontu bat hau, bai. Bai, bai.
1: Eta zer da berez gaur ospatzen dena edo, ze egin nahi da gaurko egunez?
4: Bueno, ba, ospatu nahi dana da, ba, landariak badiala hor bastar bat betetzen duten gauza bat, balitz bezala hortik gainea badala, beste zeo zer, eta? Ordun bai lilura etorri daiteke toki askotatikan, ez da gaur egun erretxea mundu bontan, baino...
3: Ja. Yeah.
4: Baina, bueno, hoize izango lintzake.
1: Zu bereziki, Jakoba, liluratzen zaitu landare batek?
4: Bueno, ni liluratzen hau landare guztik.
1: Vale.
4: Guztiak.
1: Dena maite dituzu.
4: Bueno, maitazia ja beste sardotei bada.
3: Ja.
4: Lilura da... Bueno, ez dakit... maitasuna, baino areago dijoan gauza yeah. bat. Beira, gaur egun hemen jakintza eta gutxietxita eta persegitu bada, o, bakizu, eh?
3: Mm-hmm.
4: Hemen ez jakina izatea bezalako ikesta.
1: Ja, modan dago, ez da.
4: Bai. Eta, bueno, nik landare guztietan alderan, ziz, ikusten dut jakintzuk diala, jantzik diala, badakit ezer egiten duten, ez alperrik... Irureun da berreita mar milioi urte daramate mundu gontan, guk milioi bat justu,
3: yeah.
4: desakegu. Eta egile esan da horrek liluratzen da, usta jakintza horrek ez. Pero, bueno, nik ustete jakintzan eta jantzile izatian ekartzen dula edertasuna baita, eta horrek bai liluratzen gatxula, ez. Edertasun guztia daka liluratzen, ja, oi, printza, oi, ez. Ba... Zuk zerbait ederra ikusten desunean, ba...
1: Liluratzen zen.
4: Ukutxu boi azaldu egiten da, ez da. Gaina gaur egun dana xala-xaleko gauza bakarrik dia, dakizue. Zue gaina hortaz asko dakizue, ez da. hemen...
1: Eskerrik asko diako.
4: Hemen azkazala eta esmaltian arteko toki estubortan arakatzen bizi da jende asko.
3: Ja. Yeah.
4: Eta ez dakit gero nik gehien liluratzen nauten landariak dira egunerokotasuna nekosua ez izaten laguntzen duten landariak
1: adibidez?
4: Zatik, bueno, bakizu hemen bizitzi hau ez tala erresia, ez da?
1: Uh-huh.
4: Adibidez, ba, bueno, nik esango izuz nik etxe inguruntze ekosistema sortu deten ze landare guztokuakin eta, bueno, hoiekin egunero ba, oi,
1: egoten zara?
4: Buru bat, no. Bai, oi da. Bai, egoten naiz, hitz egiten dut, agurtzen ditut, eta bat. Ba, hor dazkatzeko eia klasiak, aginak, pagonegartik, astigarrak, zagarronduak, libanoko zedruak, eta, bueno, bide batez animo lagun libaniarrei, eta boikot israelinoski. Ametak, magnoliak, garrazkiak, peoniak, ginkuak, zumiak, zainzurik, abakate onduak, bueno, aukera. Nik ustete, ozin landare dala lilura gai.
3: Eta beti ere...
4: Lilura sortzeko gai.
3: Beti ere ari gara enfokatzen ikusi, bizi, ukitu... Nire kasuan landarek liluratzen haute plateran ere bai.
1: Oma, ah, jateko moduan.
3: Jateko moduan. Hori ere posible da, ez?
4: Noski, noski. Hortarako daude eta hortarako gaude. Guk landaria jaten ditugu, baino lasai, etorreko da buelta eta lurreratzen gaituzten ian,
3: zango gaituzte.
4: Bai.
3: Jakoba, zure urtetako esperientzia honetan, zer esango zenieke, bueno, badakizu daletxek eta kalekumen eskura jartzen dituzte, baratxeak eta horrelakoak. Ze gomendio emango zenioke azteko ilusioa duen lilura hori senditu nahi duen norbaiti zer esango zenioke?
4: Ba, azteko aldan askarrena. Hori bezalako gauzaik ez da seguruna gaur egun. Lurra lantzia bezalakoik. Lurra lantziak ekartzen dizu denbora, ekartzen dizu, bueno, ba, pentsatzeko tartia, bueno, landarien bizimodua ezagutu eta elkarrekin bizitzen ikastiak ekartzen du, bueno, poza, ekartzen du bizitza kalidadia, ekartzen du zure ondoren guengan pentsatzia, nola zainduko dede lurrau, ze urruziko dede, nire alaban alabak ze urre dango du, ze aire arnastuko du, orduan hori dana dao, ekintza oso simple batian, eta da, letxu bat hartu eta landatu.
2: Ja, beste erentzia asko, gero, kezkatzen gaituzen bezala, erentzia hori pixkat bazertuta dauk.
4: Era bat. Eta gainera bide batez, ematen dugu bitartian, hemendik 60 egunea, ba, letxu eder bat jateko.
1: Gainera. Inork esango luke eta askok pentsatzen du gainera. Ka, eske baratza bat guai, baina demora kentzen dizu. Eta Jakoba, zuk esan duzu, demora horrek eman egiten dizula.
4: Bai. Beda, landariak inlan egiten duna badaki. Landariak, baratak, demora eman egiten dugu. Horregatik ani Durangoko azokan letxu koparitzen ditu. Jendeak jakiteko, ba, benduan landatzen da letxu bat jateko 120 egun pasabierko diala. Eta 120 egun letxu horri beide onbierdezu, eta zaintzen, eta eta gero juntzatxez azoka, eta baserritarrai regateatu jozu orduan denbora horren kontzeptua oso importantia da, eta gaur egun da seguruna daukagun ondare preziatuna, denbora
1: bai, zarantari gau, behira, lehen goztira lehen bai, esainako bota.
4: Ez, esaten ikuan, beste lilura eder bat datorkigula, ba, landariek eman diguten denbora horrekin, hau da, lurra lantzetikan etorri zitzaigun kulturako denbora, ez da? Eta hortik hizkuntzak, eta bar, ez da? Orduan, nik horrek euskera, bueno, euskerak hemen, noski, kultura bakoitzak eta hizkuntza bakoitzak bere lurraldia sortzen du, hau da, lurra dena lurralde bihurtzen dugu,
1: vale,
4: kultura bakoitzaren zako, eta adibidez euskerak zenbateaino zor dion landare egi, eta? Eta gero nola txertatu duen landaren izakera, landaren bizimodua, eta bar, eta? Eta ejemplo simple bat jartzeko, ba, hor dazkat aritza eta lizarra. Aritza azkunde olaborobil korapilatu bezalako badauka, eta lizarra aldiz beti zuzen, goruz, zeruruz, izar hortik etorriko da noski.
1: Apa!
2: Baina goian lizarra, ari begira lizarra, euskera salbo ikusi arte ez du moztuko lizarra.
1: Ez que dena ia esmatuta dago, ia.
4: Bai, oire esmatuta dago, bai. Lizarra, esan zen bizela, ba, goruz, zeruruz behira dago. Formari leku honak esatezun, lizarra dala, bedeinkatu biharrik ez daukan landare bakarra berez dala bedeinkatu horretik, San Juan Bezperatan da jartzen da baina fijatze bali magea gauza bea dia zuzena dana eta korapilatuta dean justu bere kontra joa ez da, bat da iz ar, eta bestia da ar iz
1: kontra
4: da, bai, hori da naturalki ala dialako eta hizkuntza jaso du, eta bueno, gure ustetan bueno, ordazkau.
5: Jakimiarra ikusten, jakimiarra begiratzen ordazkagunik, eh? Bederatzi tegiak ez du gustora eia, Jakoba, baina uste dut oso krezpan naiz bazen, ukan beste dei bat orain, ez? Erantzun beharra.
4: Bai, laizte.
5: Erdietetik aurrera, ja, bale. Ez, lehen goztiralean galetu zen idan. Ze galetuko dibiaztue, Jakoba? Ez, zuri efeizu ezer galetu behar, egin behar zaiztu deitu.
2: Zer moduz, Jakoba?
5: Zabaturrik egin da. Eta, jazta, jazta, begiratze jarduna gaur ere, Jakoba. Asko estima
4: dizu, azte lengo iza bakizu indarrian azte deuta.
5: Ala behar du, ala behar du. Eskuminak lengoan, begira, jongik botazuen gainera bileran uste dut, aspaldi joan ginen, eta beraz aspaldi joan gabe gaude, Jakobaren etxera. Otorro txiki bat egitera. Igual eramango dizugu, kao, eske sagardorik ere zintzaio eramaz, berak dauka etxean. Igual eramango,
2: bueno, baina...
5: Pasta batzuk
2: edo. Kampoko ere hartuko du.
5: Bonboi bat, ez? Zerbait eramango genuke, bale, Jakoba?
4: Dena onartzen da.
2: Noski, ba.
5: Ozan, apesarte destu bai, Jakoba.
4: Bakar-bakarri gauza bat, konbietze zaituzte, datorren ekainak sei eta amairun aurkezteko ez liburu berria. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
5: Olo.
4: Ba, segian ziburuko azokan eta amairun olarizun Gasteizen. Orduan, ba, konbietuta zaudete. Hane, zagardua ez da faltako.
5: Eta noiztik aurrera egongo da eskuragarri edo erosgarri behintzat liburu hau, Jakoba?
4: Eskuragarri izango da, ba, hoxe, ba, aurreneko aurkezpenetik atzea, eta bitarti hontan argia.euseko azokan erosi daiteke, eta orduan, ba, lentsio etxian jasoko dezu doainik.
5: Euskaderiko
4: zuaitzak
5: eta?
4: Ez, zuaitzak eta arbolak
5: Euskal Herrian.
4: Ez Euskal Herrikoa.
5: Ez hemengoak. Baizik eta zuaitzak eta arbolak hemen Euskal Herrian.
4: Ba, ezetik zeinek esateu zein dan hemengoa.
5: Claro, claro. Hemen daude, baina, gu ere hemen gaude, eta...
4: Bai, zuaitzetan ere... ilegalik ez dao, eh?
2: Ona, ona.
5: Baiz eta batzuk kriminalizatu nahi izan. Horre ere, eske, dago beste liburu bat idazteko moduan. Ja, idatzi du, Jakoba.
4: Hori da.
5: Eskerrik asko eta besarka da fuerte bat, Jakoba.
4: Berdin, musu gana.
5: Azte lehenon, beste musu bat, aio, aio. Berdin.

Arratsaldeon, zer moduz doa asteburua, oraindik ere gaurko arratsaldea gelditzen zaigu eta aurretik ditugun lau ordu hauetan, hemen egongo naiz musika jartzen Gaztea irratian. Lier Larrañaga naiz eta lehen ordubete honi hasiera emateko Bright Eyesen abesti bat berreskuratu dugu, duela 21 urte kaleratu zen abesti bat, First Day of My Life 2005an argia ikusi zuena, eta 20 urte geroago argitaratu zen, edo argitaratu da orainaldira pasako gara, La Modaren No Te Necesito Para Ser Feliz.

Eta Bizkaia aldera gatoz, etxera gatoz, Sua laukotearen azken singela entzuteko martxoan kaleratu zuten, izan ere izen berdinarekin datorra bestia, martxoa.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko zobeto. Sartu kutxaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxaban, benetan.
1: Olivia Rodrigoren estudioko hirugarren diskoaren aurrerapena bestia da orain hemen eskuartean daukaguna Drop Dead. Eta disko berria ekainerako aurreikusita dago, ez da horren beste geratzen disko osoa eskuartean izateko. I know.

Zue gure uinetan falta ezin den artista hoietako bat hemen belarrietan daukagun hau, New Yorketik datoren artista gaztea da Sonbert, eta hemen bere azken abestietako bat, Homewrecker.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Honekin Irlandara nogoaz, Fontaines DC eta gure abesti gogokoenetako bat, abestiaren izenak dioen bezala, hemen daukagun hau, Favorite.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Diska bati ere luko diogu orain, aurtengo martxoan kaleratutako elkarlan batekin, Another Bikoa musikan eta 54 Ultra ahotsa jartzen Talk to You honetan.

0: Erasmusera joatea. Iriberriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Maiatzaren 22-ko 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak.

Kahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun, dos!

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Zuk badakizu zer entzun eta lehenbiziko orduete honi amaiera emateko entzungo duguna 2011-tik hartutako abesti hau. Coldplayren Paradise.

Ordubiak pasaberri eta gozetuta dagoeneko Gaztea irratian gaude. Lau ordu luzez musika izango dugu hemen. Eta arratsaldeko bostetatik aurrera musika gehiago. Baina horiek hitak izango dira, klasikoak. Lier Larrañaga naiz, Maruxak Nasker eta Sinezekin egin dugu ordu berri honen hasiera. Eta denbora asko galdu gabe, Disco Lines eta Tina Sheeren No Broke Boys abestiarekin egingo dugu aurrera.

Eta hemen, estilo anistasuna nagusi, Bruno Marsen txanda orain bere, I use my, eta bestiarekin.

Espalak taldeak sextoako Espalak taldeak bi abesti kaleratu ditu aurten, hauetako bat hemen daukagun hau Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotsetan burua galtzen.

0: Elbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arraina Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arraina Azoka. Dastatu itsasoa.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

beteta daukate hauek atarrabiatik datoz, burutik dira. Abesti honetan nogen lagunekin batera ipuinak entzuten ari gara eta esandakoa zuzenean ikusteko eta informazio gehiago izateko data guztiak dituzue taldearen sare sozialetan.

Baramor handiak ere gurean dira, estatu batuetatik orain gaztea irratian, beraien azken diskoari 2022ko diskoari izena ematen diona bestiarekin. This is why.

0: Maiatzaren 22ko 24 da Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
1: Ta sekretuek ez diez esaten belarrire bez, maren orain hemen, maren bere. Azken abestietako batekin, sekretuek.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abestionek.

irurak iristeko bizpairu minutu besterik falta ez diren honetan, azken abesti bat jarriko dugu, eta honekin itxiera egingo diogu bigarren ordu honi, Gaztea irratian zaude, badakizu hemen, musika onenarekin.

Lau orduko saioaren erdigunea zeharkatu dugu Tame Impalaren Dracula abestiarekin, Jenny ahotsetan duen bertsioarekin kasu honetan, Gaztea irratian gaude arratsaldeko bostak arte, mikrofonoaren bestaldean, hemen Lier Larrañaga. Irratia entzuten ari zaretenoi, ongi etorri ordu berri honetara, eta denbora asko galdu gabe, aurrera egingo dugu Amaiaren abesti honekin, Maps.

0: aste buruak jitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Jitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean jitak baino ez.
2: Eta jitak baino lehen denetariko musika hemen Rosalía.

Caesars taldearen Jerki Iraut abestiaren bertsio bat euskaraz Iruñatik Apoteke taldeak egina Erokeria.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Hotxean eta hemen daukaguna besti hau Men I Need, Olivia Dinen Men I Need.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Denboran atzera egingo dugu 15 urte atzera zehatz-mehatz Iruñako El Columpio Asesino taldearen arrakasta hau berreskuratzeko Toro izenekoa 2000 urtean Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuen taldeak eta 2023an duela 3 urtetxo taldearen desegitea iragarri zuten, baina sortez abestiak hor gelditzen dira eta guk beti ditugu eskura gure irratira ekartzeko.

Azken ordu betea bakarrik geratzen zaigu aurretik eta musikaz bete ditugu aurreko hirurak, etenik gabe topera, musikaz topera, eta azken 60 minutuak ditugu aurretik zertxobait gutxiago arratsaldeko bostetarako Lier Larrañaga naiz. Eta ordu bete honen hasiera, Sea Maisek Doktor Deseo hori egindako bertsioarekin hasi dugu, Corazón de Tango Bilbotik Bilbora, baina orain urrunago goaz, Londresera, Rayi eta bere Where is my husband entzuteko.

Aitanaren txanda orain, Bartzelonako abeslariaren kuarto azul bere diskoko abestionekin, dagoeneko munduari buelta eman dion abestionekin.

Eta iparraldera gatoz, iparraldera gerturatuko gara 2022 egurrean dabilen kode taldearen azkena entzuteko oroitzapen galduak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Bibi Rexa eta Faithless elkarrekin elektronika bestionetan indarrak batuta hemen daukagun hau New Religion.

Beste elkarlan bat hemen, Nafarroatik orain biak ala biak, Jofe eta Natalia Lakuntza hemen daukagun honetan, esto no es amor.

Ba, etenik gabe goaz aurrera eta etenik gabe azken orduete honen amaierara ere iristen ari gara. Eta falta ezin den bat orain Harry Styles eta bere American Girls abesti hau.

David Guetta, Teddy Swims eta Tones and I, imaginatu banan-banan sekulako artistak dira, ba, bestionetan indarrak bilduta atera kontuak noraino iriz daitezkeen, eta hemen daukagun hau horren adibide, gon, gon, gon, abesti hau.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

Bueno, ba, honekin banoa, azken abesti honekin utziko zaituztet, nahi beste musika izan dugu azken lau ordu hauetan, eta asteburu bete-betean gaude oraindik, Lierra Arrañaga naiz, besarkada bat, agur!

0: Joan Berriz banda irlandarraren eskuetan utzi dugu tarte musikal berri hau zabaltzaren ardura osoa. Eta ez edonolako kantu batekin gainera, eh? Izan ere, taldea Dreams izeneko debut abesti honekin eman zen ezagutzera estena musikalean. 1982 urtean. Eta bueno, egia da, hasiera batean harrera eskasa izan zuela publikoaren partetik. Baina Linger izeneko beren urrengo singelak izandako arrakasta izugarriaren ondorioz, Dreams honi bultzada berri bat ematea erabaki zuten. Eta orduan bai, orduan taldearen arrakasta handienetako bat bilakatu zen. Kaixo denoi, zer moduz, arratsaldeon, asteburu on, Irati Elizalde naiz, eta hementxe naukazu mikroaren alde honetan beste aste betez, Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan, hamarkada desberdinetan zehar arrakastatsuak, sonatuak izan diren doinu guztiak berreskuratuko ditugu, hemendik pasako dira besteak beste, Negu Gorriak, Spice Girls edota Lady Gaga bezalako artistak, beraz euren musikaz eta gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, gera zaitez nirekin.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

Anaiaren inguruan. Kondaira batek zioen Mai Menezesek jaiotzera heldu ezen bere aurrari eskainitako abesti bat zela, baina realitatea oso bestelakoa zen, izan ere Mai Menezesek berak argitu zuen desamodioari buruzko abesti bat dela, amaitzen den harreman batean alde onarekin geratzeaz hitz egiten duen desamodio abesti bat. Kontua kontu, tenia tanto quedarte izandako oihartzuna ikaragarria izan zen. Hainbeste, ze urte hartan, Espainiar estatuan gehien entzun zen abestia izateraino heldu zela. Eta bi urte beranduago sinatu zuten Hayley Williams eta B.O.B. artistek honako arrakasta hau, Airplanes.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Jetak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jetak. Denak dira zure soinu banda.

0: all mine. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I can blow your mind. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I can blow your mind. Mwah.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
2: Dua Lipa agurtu eta James Blunten klasikorik handiena entzutera goaz orain. You are beautiful. Balada erromantikotzat hartzen bada ere, nahiko historio iluna dauka abesti honek atzean, izan ere, drogen eraginpean zegoen bitartean, kasualitatez topatu zuen neskalagun oia, zelatatu zuen momentuaz hitz egiten du. Eta ironikoa badirudi ere, Blantek bera kontatu izan du, kantu honek izandako arrakastari esker bere etxea ordaindu zuela. Entzun dezagun ba, You are beautiful.

astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

Errepasoa egiten, eta laurogeita amargaren amarkada irauli zuen girl band bat egon baldin bazen, hori Spice Girls boskote izan zen inolako zalantzarik gabe. Eta horren erantzule nagusia noski Wannabe beren debut singela, eta videoklip ikonikoa izan ziren. Gezurra badirudi ere, abestia ordu erdian idatzi eta ordu betean grabatu omen zuten, baina izu honek ez die inondik inora ere merituak entzen, eh? Emaitza danbateko utxe izan baitzen. Pentsa Wannabe, emakumezko talde batek historian gehien saldu duen singela izatera iritsi zen.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

euskal musikaren historia markatu duten taldeen zerrenda bat egin beharko bagenu, goikaldeko postuetan kokatu beharko genuke bai ala bai, negu gorriak boskotea. Kortaturen garaiak atzean utzita, Fermin eta Inigo Muguruza anaiak, kargara itzuli ziren kaki arkarazorekin indarrak batuta, eta laurogeita amargaren urtean, talde berria aurkeztu zuten Ferminek argi astekarian idatzi zuen zutabe baten bitartez. Guk gaurko honetan laurogeita amairugarren urtean jarriko dugu fokua, Borreroak baditu milaka urpegi izeneko beren laugarren diskoa zabaltzeko. Taldearen maixulana kontsideratzen da honako disko hau, eta bertan biltzen zen kolore bizia dioen klasiko hau.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Es natuna.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Arratsaldeko seiak dira.

0: puntuetako seinaleak entzutearekin batera, 2009 urtean egin dugu geldialdia, Lady Gaga handiaren hasierako gora ekartzen. New Yorkeko artista urte bete lehenago egin zen ezagun mundu mailan, Just Dance edota Poker Face bezalako dan batekoak biltzen zituen The Fame debut diskoari esker, eta Bad Romance honek are gehiago sendotu zuen bere arrakasta. Pentsa, Rolling Stone aldizkariak 2009ko 25 abesti onenen zerrendan 9. postuan kokatu zuen. Kaixo, zer moduz, arratsaldeon, badakizu hemen gaztean asteburu arratsaldei neurrira egindako saioa prestatzen dugula. Eta gaurkoan ere hementxe gabiltza iragan hurbilean eta atira tarteka ezain hurbilean mugitzen, gure irratiko historian zehar protagonista izan diren hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan. Asteburuetan hitek egintzen dute gaztean.
1: Larun batera igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Atlantikoa gurutzatu eta Seattle aldera joko dugu orain, Band of Horses taldearen debut diskoa berreskuratzeko. 2006an ikusi zuen argia Everything All the Time izeneko lehenengo bilduma hark, eta The Funeral izeneko hau erabili zuten diskoaren zein taldearen aurkezpen lanak egiteko.

0: asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: 2013 urtera bidaiatu dugu azken minutuetan Kerobia gure euskal talde kutxunenetako baten eskutik helduta. Urte hartan kaleratu zuten Supernova izeneko euren seigarren estudioko lana. Eta ez dakit jakingo duzun, baina proiektu hau aurrera eraman ahal izateko crowdfunding kanpaina bat abiatu zuten. Eta emaitza arrakasta totala izan zen gainera aurre ikuspen guztia gainditu eta ia 25.000 euro bildu baitzituzten diskoa errealitate bihurtzeko. Eta haze disko puska ondu zutena gainera. Hortxe izan duzu lagin bat, Birak.
1: Asteburu arratsaleetan Gaztean Hitak baino ez.
0: Eta hamarkada bat lehenago ikusi zuen argia The Strokes banda mitikoaren Reptilia izeneko klasiko honek. Room on Fire deituriko beren bigarren diskoan bildu zuten eta bitxikeria modura kontatuko dizut. Abestiaren izenburuak Reptilia zein honen letrak narrasti garunari egiten diola erreferentzia. Eta zer da hori galdetuko duzu? Bueno, ba maitasuna, beldurra edota gorrotoa bezalako emozioez arduratzen den garunaren zatia. Guazema osorik entzutera, Reptilia The Strokes taldearen eskutik.

0: astean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.

0: astebururok zure bizitzako soinu banda. Gaztean Hitak.
1: The Killer taldea agurtu eta itzul gaitezen orain Euskal Herrira, goi mailako elkarlan hori merezi duen ongi etorria emateko. Izarok 2017 urtean kaleratu zuen Hankapuntetan izeneko lana eta bertan bildu zuen Mikel Urdangarin Handiarekin indarrak batuta ondu zuten errefuxiatuena aperla musikal hau.

Madonna poparen erreginak urtetxo batzuk badara matza musikaren munduan, eta horren adierazle garbia da azken minutuetan zabaldu dugun Confessions on a Dance Floor bere 10. Diskoa. 2005. Urtean ikusi zuen argia dance referentzia nabarmenak zituen lan honek, eta diskoko abesti potente eta itxaskorenetako bat hauxe izan zen, Sorry. Zemat buelta eman ote genizkion bere garaian guk ere gaztean abesti honi. Eta beste talde honek ere ibilbide luzea dauka bizkarrean, eta baita gure irrati urteetan ere noski. Bilboko Errekalde auzoko Zeamaiz taldea zari gara, eta 1987. Urtean gure maketa lehiaketa irabazi zutenetik, ez dira gure albotik aldendu, eta asko izan dira urte guzti hauetan luzatu dizkiguten arrakastak. Hementxe adibide bat, da diskotik ilunetan.

0: azken ordua zabaldu dugu, laurogeita amargarren amarkadako Lenny Kravitzen klasiko honi esker. Eta hemendik aurrera zer, bueno, beste irurogei minutuko saioa dugu oraindik aurretik, urteetan atzera egin eta azken amarkadetan, gure irratian protagonista izan diren arrakasten artean arakatzen jarraitzeko.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
3: Azokakona, azoan, jende guztiako
1: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan,

Gure bizitzetan arrastoa utzi duten abestiak errepasatzen jarraitzen dugu hemen gaztean, eta 2006 garen urte buelta horretan, txoko guztietan entzuten genuen Corinne Bailey Rae kantautore britainiarraren hit hau, Put Your Records On izenekoa. Popa, soula eta jazza barne hartzen dituen pieza honek, arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen, eta Grammy sarietan, bi izendapen eskuratu zituen, urteko abesti onenaren eta urteko grabazio onenaren kategorietan. Eta bai, gu ere abesti onen arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen hemen gure irratian.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Beti da, placer utxe Ezpalak talde Gipuzkoararen bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan, ezta? Laurogeita hamargarren hamarkadako rock alternatiboa jorratzen zuten taldeekiko pasioak elkartu zuen laukotea 2019 urtean eta handik bi urtera kaleratu zuten azken minutuetan zabaldu dugun beren bigarren estudioko lana. Kolpatu topatu du izena eta single hauxe erabili zuten aurkezpen lanak egiteko. Itzala!

Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak. Hit

0: Donostian izan gara azken minutuetan eskakeitan taldearen ezinbesteko horietako bat entzuten. 14 urteko ibilbide oparoa izan zuten donostiarrek, 2022an bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte, eta errepertorio zabal horren lekuko zuzenak izan ginen urteetan zehar, hementxe gure irratian ere nola aztu iraganeko izeneko hau.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Amarkadaz eta lurraldez aldatzera goaz orain Stereophonics bandaren abesti ikonikoenetako batekin. Galesko bandak 1992an abiatu zuen bere ibilbidea, baina benetako oihartzuna 2005an lortu zuten Dakota izeneko abesti nostalgiko honi esker. 44 astez jarraian zerrenda buru izan zen Erresuma Batuan, eta iraganeko oroitzapen eta maitasunei buruzko ereserkietako bat bilakatu zen.

duela urte batzuk gaztean arrakasta izan zuten hit guztiak.

Bera, Daniel Powderren Bad Day abesti zoragarria entzun da, gaurko prestatuta nituen hiru orduak ia-ia joan zaizkigu, eta niri agurtzea baino ez zait geratzen. Eta saioa borobiltzeko La Guardia taldearen bisita jasoko dugu. Honekin nire partetik besterik ez, Irati Elizalde naiz, hurrengo astera arte, muxu bat, ondo izan.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, Behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da Behaldea, baizik eta Behaldea etenik gabe, etengabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

Zer modu zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, hain zuzen ere, bealdea eten gabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, hain zuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, eten gabe.

Bi orduz, musika etenik gabe.

Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon aizurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: Gazteako iluntzeetan beste movida bat. Bealdea. Egunean zehar entzunez dituzunak, berezienak, arraroenak, Julen Irigorasekin. Egunero zortzietan, Bealdea.
1: Radio Norte, Radio Norte, Internacional.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 21. Irratzaiora. Eta zehazki 2008 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bastera askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan munduko musika protagonista nagusi, leku askotako musika eta esklusiba ugari, arabiarra, afrikarra, latinoa, karibiarra eta bar. Eta hoien artean honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu: Saigon Soul Revival, Omari, Societe 25, Nicodemus, Gabriele Pozo, Kiko Navarro, Dele Sosimi, Baudu Game, Kai Slice, Pat Thomas, Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers, Beck, Gitkin, Montoya, Candeleros eta bar. Lagunak, igo bulmuena gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala Estudioan. Boom Shakalaka.

0: dauzka automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Pero esto es una... Música de Rihanna.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira, Flow.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lot

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da